0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Prognozirane biometeorološke prilike nepovoljno će uticati na astmatičare i srčane bolesnike, pa im se savjetuje oprez, dok su uobičajene tegobe očekivane kod ostalih hronično oboljelih osoba. Kao meteoropatske reakcije mogući su reumatski bolovi i neraspoloženje,

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav. Više od 50.000 slučajeva negiranja genocida i veličanja osuđenih ratnih zločinaca zabilježeno je na platformi Registar 145A građanskoj inicijativi nastaloj s ciljem zakonskog prijavljivanja ovih krivičnih dijela. Selimir Mujagić, odgovorno lice iz ove platforme, navodi da je ključni impuls bio da građani nisu imali organizovan i pouzdan kanal da pokrenu prijave uprkos postojanju zakona čije se kršenje dešavalo javno, svakodnevno i bez posljedica. Prema njegovim riječima, proces prijave slučajeva je jednostavan i transparentan. Nakon što građanin podnese prijavu, ona se provjerava i prosljeđuje direktno državnom tužilaštvu. Policijski službenici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona pod nadzorom kantonalnog tužilaštva nakon višemjesečne istrage identifikovali su, pronašli i lišili slobode osobu osumnjičenu za počinjenje više krivičnih dijela iznude na području Tuzlanskog kantona. Kako navode iz uprave policije, krivična dijela su počinjena od januara prošle do marta ove godine. Provedenom krim istragom prikupljena su saznanja i materijalni dokazi koji ukazuju na postojanje osnova sumnje da je VJ državljanin Crne Gore s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi u više navrata putem telefona ozbiljnim prijetnjama od oštećenih osoba zahtijevao isplatu novca. Grad Tuzla započeo je ažuriranje akcionog plana energijske efikasnosti i prilagođavanja klimatskim promjenama do 2030. godine kako bi dokument bio usklađen s trenutnim stanjem i potrebama na području grada. U okviru ovog procesa tokom narednih 30 dana među domaćinstvima u Tuzli bit će provedena anonimna telefonska anketa. Građani će odgovarati na pitanja o dosadašnjoj primjeni mjera energijske efikasnosti poput zamjene stolarije, utopljavanja stambenih objekata, korištenja štedljivih uređaja i obnovljivih izvora energije. Građane Bosne i Hercegovine na jesen bi mogao dočekati novi pritisak na kućne budžete. Dugotrajna suša i ekstremno visoke temperature već su ostavile ozbiljne posljedice na poljoprivrednu proizvodnju. Najveći problem trenutno predstavlja kukuruz, čiji prinosi na pojedinim područjima bi mogli biti manji i do 80, pa čak i 90%. To ne znači da će cijene hrane automatski skočiti, ali otvara mogućnost novog udara na potrošače. Ako bude manje domaće stočne hrane, proizvođači će biti prinuđeni da je nabavljaju skuplje ili da smanjuju proizvodnju. Prvi pritisak mogao bi se zato pojaviti upravo tamo gdje ga građani najviše osjete, kod mesa, mlijeka i drugih proizvoda životinjskog porijekla. Broj zaposlenih u federaciji u junu ove godine dostigao je 548.848, što je za 0,4% više nego mjesec ranije, pokazuju najnoviji podaci Federalnog zavoda za statistiku. Najveći dio zaposlenih radi u pravnim osobama, dok su u obrtima i srodnim djelatnostima evidentirane 66.504 zaposlene osobe. Upravo je kod obrtnika zabilježen izraženi mjesečni rast od 1,6%, dok je broj zaposlenih u pravnim osobama

0: povećan za 0,3%. Pad broja učenika u Bosni i Hercegovini sve snažnije pokazuje posljedice dugogodišnjeg pada nataliteta i iseljavanja stanovništva. Samo u posljednje tri školske godine osnovne škole u našoj zemlji ostale su bez 7758 učenika, dok je istovremeno sve manje djece koja prvi put sjedaju u školske klupe. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u školskoj 2025-26 godini u zemlji je djelovalo 1622 redovne osnovne škole, a nastavu je pohađalo 248585 učenika. To je za 3171 učenika, odnosno 1,3% manje nego godinu ranije. Tijela petero zeničkih planinara koji su 25. jula tragično stradali tokom uspona na Elbrusu u Ruskoj Federaciji doprijemljena su u našu zemlju, a danas će u Zenici biti održani komemoracija, zajednička dženaza i ukop. U nesreći su život izgubili supružnici Alma i Denis Okanović, doktorica kantonalne bolnice Zenica Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić. Komemoracija stradalim planinarima biće održana u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica sa početkom u 15 sati. Nakon dženaze biće obavljen zajednički ispraćaj i ukop na gradskom groblju Prašnice. Sarajevo Film Festival, zahvaljujući partnerstvu s ekskluzivnim sponzorom Bingo Group, već četvrtu godinu zaredom organizuje večernje projekcije u Bingo ljetnom kinu Tuzla, a ovogodišnje izdanje donosi i važnu novinu. Po prvi put festival u Tuzli predstavlja program za mlade, namijenjen najmlađoj publici, dakle djeci stariji od 7 godina i tinejdžerima. U okviru programa biće prikazan izbor filmova iz dječjeg programa i Arene 32. Sarajevo Film Festivala. Projekcije će se održavati svakodnevno od 15. do 21. augusta u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona s početkom u 16 sati. Sport. Košarkaški klub Bosna učestvovaće na vrlo jakom turniru u Podgorici koji će biti održan 12. i 13. septembra. Domaćin turnira je Budućnost, a osim ova dva tima će učestvovati ekipa Studentskog centra i Turk Telekoma. Budućnost i Turk Telekom će u narednoj sezoni nastupati u Eurokupu, dok će Bosna i Studentski centar nastupati u ABA ligi.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas veći dio prije podneva u Bosni umjereno do pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prije podne sunčano, poslije podne umjeren porast na oblake i lokalni pljuskovi. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, a jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. Bile su dakle ovo vijesti Radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav. Više od 50.000 slučajeva negiranja genocida i veličanja osuđenih ratnih zločinaca zabilježeno je na platformi Registar 145A građanskoj inicijativi nastaloj s ciljem zakonskog prijavljivanja ovih krivičnih dijela. Selimir Mujagić, odgovorno lice iz ove platforme, navodi da je ključni impuls bio da građani nisu imali organizovan i pouzdan kanal da pokrenu prijave uprkos postojanju zakona čije se kršenje dešavalo javno, svakodnevno i bez posljedica. Prema njegovim riječima, proces prijave slučajeva je jednostavan i transparentan. Nakon što građanin podnese prijavu, ona se provjerava i prosljeđuje direktno državnom tužilaštvu. Policijski službenici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona pod nadzorom kantonalnog tužilaštva nakon višemjesečne istrage identifikovali su, pronašli i lišili slobode osobu osumnjičenu za počinjenje više krivičnih djela iznude na području Tuzlanskog kantona. Kako navode iz uprave policije, krivična djela su počinjena od januara prošle do marta ove godine. Provedenom krim istragom prikupljena su saznanja i materijalni dokazi koji ukazuju na postojanje osnova sumnje da je VJ državljanin Crne Gore s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi u više navrata putem telefona ozbiljnim prijetnjama od oštećenih osoba zahtijevao isplatu novca. Grad Tuzla započeo je ažuriranje akcionog plana energijske efikasnosti i prilagođavanja klimatskim promjenama do 2030. godine kako bi dokument bio usklađen s trenutnim stanjem i potrebama na području grada. U okviru ovog procesa tokom narednih 30 dana među domaćinstvima u Tuzli bit će provedena anonimna telefonska anketa. Građani će odgovarati na pitanja o dosadašnjoj primjeni mjera energijske efikasnosti poput zamjene stolarije, utopljavanja stambenih objekata, korištenja štedljivih uređaja i obnovljivih izvora energije. Građane Bosne i Hercegovine na jesen bi mogao dočekati novi pritisak na kućne budžete. Dugotrajna suša i ekstremno visoke temperature već su ostavile ozbiljne posljedice na poljoprivrednu proizvodnju. Najveći problem trenutno predstavlja kukuruz, čiji prinosi na pojedinim područjima bi mogli biti manji i do 80, pa čak i 90%. To ne znači da će cijene hrane automatski skočiti, ali otvara mogućnost novog udara na potrošače. Ako bude manje domaće stočne hrane, proizvođači će biti prinuđeni da je nabavljaju skuplje ili da smanjuju proizvodnju. Prvi pritisak mogao bi se zato pojaviti upravo tamo gdje ga građani najviše osjete, kod mesa, mlijeka i drugih proizvoda životinskog porijekla. Broj zaposlenih u federaciji u junu ove godine dostigao je 548.848, što je za 0,4% više nego mjesec ranije, pokazuju najnoviji podaci Federalnog zavoda za statistiku. Najveći dio zaposlenih radi u pravnim osobama, dok su u obrtima i srodnim djelatnostima evidentirane 66.504 zaposlene osobe. Upravo je kod obrtnika zabilježen izraženiji mjesečni rast od 1,6%, dok je broj zaposlenih u pravnim osobama povećan za 0,3%. Pad broja učenika u Bosni i Hercegovini sve snažnije pokazuje posljedice dugogodišnjeg pada nataliteta i iseljavanja stanovništva. Samo u posljednje tri školske godine osnovne škole u našoj zemlji ostale su bez 7.758 učenika, dok je istovremeno sve manje djece koja prvi put sjedaju u školske klupe. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u školskoj 2025. i 26. godini u zemlji je djelovalo 1622 redovne osnovne škole, a nastavu je pohađalo 248.585 učenika. To je za 3.171 učenika, odnosno 1,3% manje nego godinu ranije. Tijela petero zeničkih planinara koji su 25. jula tragično stradali tokom uspona na Elbrusu u Ruskoj Federaciji doprimljena su u našu zemlju, a danas će u Zenici biti održani komemoracija, zajednička dženaza i ukop. U nesreći su život izgubili supružnici Alma i Denis Okanović, doktorica kantonalne bolnice Zenica Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić. Komemoracija stradalim planinarima bit će održana u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica sa početkom u 15 sati. Nakon dženaze bit će obavljen zajednički ispraćaj i ukop na gradskom groblju Prašnice. Sarajevo Film Festival, zahvaljujući partnerstvu s ekskluzivnim sponzorom Bingo Group, već četvrtu godinu zaredom organizuje večernje projekcije u Bingo ljetnom kinu Tuzla, a ovogodišnje izdanje donosi i važnu novinu. Po prvi put festival u Tuzli predstavlja program za mlade, namijenjen najmlađoj publici, dakle djeci stariji od 7 godina i tinejdžerima. U okviru programa bit će prikazan izbor filmova iz dječjeg programa i teen arene 32. Sarajevo Film Festivala. Projekcije će se održavati svakodnevno od 15. do 21. augusta u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona s početkom u 16 sati. Sport. Košarkaški klub Bosna učestvovaće na vrlo jakom turniru u Podgorici koji će biti održan 12. i 13. septembra. Domaćin turnira je Budućnost, a osim ova dva tima će učestvovati ekipa Studentskog centra i Turk Telekoma. Budućnost i Turk Telekom će u narednoj sezoni nastupati u Eurokupu, dok će Bosna i Studentski centar nastupati u ABA ligi.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas veći dio prije podneva u Bosni umjereno do pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prije podne sunčano, poslije podne umjeren porast na oblake i lokalni pljuskovi. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, a jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. Bile su dakle ovo vijesti Radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.
2: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

Vremenska prognoza. Utorak 18. avgusta većina padavina će preći dio prije podneva. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti u Hercegovini. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, dok bi najviša dnevna trebala da se kreće između 25 i 29 stepeni, na jugu do 33 stepena. U srijedu 19. avgusta u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna između 28 i 33, na jugu do 35 stepeni.

0: Teka radio. Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. A vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na talasima Teka radija. Ovoga jutra govorit ćemo o ljudskom sluhu, jedno od najvažnijih čula koje nam omogućava da komuniciramo, prepoznajemo zvuke i orijentišemo se u svijetu oko nas. Iako

0: Svi koristimo sluh svakodnevno, mnogi nisu svjesni fascinantnih detalja o tome kako naše uho funkcioniše i kakvu ulogu igra u našem životu. Osjetljivost ljudskog uha je zapanjujuća, uho može da registruje vibracije u vazduhu koje su manje od širine jednog atoma. To znači da smo sposobni da čujemo vrlo tihe zvukove, čak i u okruženju sa mnogo drugih zvučnih signala. Na primjer, možemo čuti šuštanje lišća, kapljice vode ili čak otkucaje srca ako je dovoljno tiho. Ova osjetljivost uha jedan je od ključnih faktora koji pomaže ljudima da komuniciraju, prepoznaju opasnosti i uživaju u muzici. Međutim, izuzetna osjetljivost čini uho ranjivim na glasne zvukove, pa preglasni zvuci mogu izazvati trajna oštećenja. Za razliku od drugih čula, ljudsko uho je uvijek aktivno, čak i kada spavamo. Tokom sna, iako je naš mozak u stanju mirovanja, uho nastavlja da prima zvučne signale iz okoline. Ovaj proces dio je evolucijske strategije koji nam pomaže da budemo oprezni i reagujemo na potencijalne prijetnje u okruženju, čak i kada smo u stanju nesvijesti.
1: Vi slušajte radio Kockicu.
0: Unutrašnje uho nije samo ključno za sluh, već igra je ključnu ulogu u održavanju naše ravnoteže. Ono sadrži strukture poznate kao vestibularni sistem koji se sastoji od tri polukružna kanala ispunjena tečnošću. Ovi kanali su osjetljivi na pokrete glave i tijela što pomaže našem mozgu da prepozna promjene u položaju. Kao što su otisci prstiju jedinstveni za svaku osobu, tako i oblik ušne školjke ima jedinstvene karakteristike koje se ne ponavljaju kod drugih ljudi. Ovaj jedinstveni otisak uha toliko je specifičan da može da se koristi u biometrijskoj identifikaciji, slično kao otisci prstiju ili skeniranje lica. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta govorili smo o ljudskom uhu.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 puta 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
4: Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Zahlađenje je konačno stiglo u Bosnu i Hercegovinu. Ipak meteorolozi najavljuju da ugodnije temperature zraka se neće dugo zadržati. Jutros je u Tuzli izmjereno 17 stepeni. Danas će veći dio prije podneva u Bosni provladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, a u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Od kantonalnih aktuelnosti, ali i šire, izdvajamo. Danas zasjeda vlada Tuzlanskog kantona. Održava se vanredna sjednica gradskog vijeća Lukavac i to problemu vodosnabdjevanja. Gračanica danas o nastupu privrednika na sajmu ZEPS. EUFOR najavio veliku multinacionalnu vježbu širom Bosne i Hercegovine, pa i u Tuzli. Danas potpisivanje memoranduma o zaštiti novinara i slobodi medija, a danas je i zajednička dženaza za petero zeničkih planinara. Toliko u uvodu, vratit ćemo se poslije sa novim informacijama, vijestima, naravno sve to garnirano sa dobrom muzikom.

0: Reklame TK Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Hajde u Neptun, iskoristite august za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač, samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18, nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun!

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, upozoravamo na mjestimično mokar kolovoz. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u mjestu Podmilače. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa

Vremenska prognoza. Danas veći dio prije podneva u Bosni će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prije podne sunčano. Poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 13 do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Prognozirane biometeorološke prilike nepovoljno će uticati na asmatičare i srčane bolesnike, pa im se savjetuje oprez, dok su uobičajene tegobe očekivane kod ostalih hronično oboljelih osoba. Kao meteoropatske reakcije mogući su reumatski bolovi i neraspoloženje.

I ovog jutra od dežurnih službi prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata. U protekla, dakle, 24 sata, javni red i mir je narušen 3 puta. Evidentirano izvršenje 8 krivičnih djela. U posljednja 24 sata dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda, od toga je u 4 pričinjena materijalna šteta. U saobraćajnim nesrećama 2 osobe su zadobile teške, 7 lake tjelesne povrede. Evidentirano je 8 ostalih događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći u Tuzli doznajemo da je građanima pruženo 213 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u posljednja 24 sata imala je 8 intervencija. Gasili su 3 požara niskog rastinja, 1 požar guma, te su 4 puta prevozili vodu. Vodosnabdjevanje grada Tuzla uredno saopćavaju iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvijaju se prema planu i programu, poručuju iz

0: Reklame TK Radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Vlada Tuzlanskog kantona danas održava redovnu sjednicu na kojoj će biti razmatrano 8 tačaka. Između ostalog, ministri će razmatrati plan i program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2027. godinu. Vanredna sjednica Gradskog vijeća Lukavac održava se danas, a u njenom fokusu je problem vodosnabdijevanja na području grada. Vijećnici bi trebali razmatrati aktuelnu situaciju, probleme u funkcionisanju sistema, kao i moguće mjere za njegovo unapređenje i stabilizaciju vodosnabdijevanja građana. U Gračanici će danas biti potpisan dokument između grada Gračanica i predstavnika privrednika kojim će biti definisan njihov zajednički nastup na sajmu ZEPS u Zenici. Sajam se održava od 2. do 5. septembra. Cilj zajedničkog nastupa je predstaviti privredne potencijale Gračanice, domaće kompanije i njihove proizvode. Multinacionalna vježba Eufora Brzi odgovor 2026. bit će održana od 22. augusta do 3. septembra na više lokacija širom Bosne i Hercegovine. U vježbi će učestvovati pripadnici Eufora iz 24 zemlje uz dodatno angažovanje rezervnih snaga iz 9 evropskih država i jedinice za brzi odgovor i sastavak Eufora. Danas će biti potpisan memorandum o razumijevanju i saradnji između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i udruženja BH Novinari. Fokus saradnje je na pružanju pravne pomoći.

0: pomoći novinarima i medijskim radnicima s ciljem njihove bolje zaštite i podrške u ostvarivanju njihovih prava. U Zenici će danas biti klanjana zajednička dženaza za petero zeničkih planinara koji su 25. jula poginuli tokom uspona na Elbrus u Rusiji. Živote su izgubili supružnici Alma i Denis Okanović, doktorica Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić. Komemoracija se održava u 15 sati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, nakon čega će biti obavljen posljednji ispraćaj i ukop na mezarje Prašnice. Ljubitelji pozorišne umjetnosti u Tuzli krajem avgusta imaće priliku uživati u predstavama zahvaljujući 26. izdanju Međunarodnog festivala Pozorište bez granica, koji se održava od 24. do 29. avgusta. Organizator ove manifestacije, Tuzlanski draft teatar, i ove godine donosi raznovrstan program s ansamblima iz naše zemlje, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije.
1: Vremenska prognoza.
0: Veći dio prije podneva u Bosni umjereno do pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. Bile su ovo flash vijesti Radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici, koja je redovna, razmatraće 8 tačaka dnevnog reda. Između ostalog, bit će razmatran plan i program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za narednu godinu. Na dnevnom redu su i dopune programa raspodjele sredstava za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i ovisnosti, kao i podršku u smanjenju socijalne isključenosti i razvoju socijalnih usluga.

0: Reklame Teka Radija.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 15. do 21. avgusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok Juicy jabuka, litar po super sniženoj cijeni od 1,95. Pivo Malt Ananas Tuzlansko pola litre senzacionalnih marku i 40. Rolat Volts kakao i mlijeko 200 grama samo marku i po. Haše Podravka 200 grama po super cijeni od 2,70. Domestos Pine Fresh 750 ml fantastičnih 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 15. do 21. avgusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije...

0: strategije.
1: Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
1: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje. Vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
6: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
7: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
8: Naučite ga.
7: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
8: Probudite ga.
7: Ko zna i zna da zna, mudar je.
8: Slijedite ga.
7: Dobrodošli u Radio Kockicu.
9: A vrijeme za još jednu radijsku kockicu na talasima TK Radija. Ovoga jutra govorit ćemo o ljudskom sluhu, jedno od najvažnijih čula koje nam omogućava da komuniciramo, prepoznajemo zvuke i orijentišemo se u svijetu oko nas. Iako svi koristimo sluh svakodnevno, mnogi nisu svjesni fascinantnih detalja o tome kako naše uho funkcioniše i kakvu ulogu igra u našem životu. Osjetljivost ljudskog uha je zapanjujuća. Uho može da registruje vibraciju u vazduhu koje su manje od širine jednog atoma. To znači da smo sposobni da čujemo vrlo tihe zvukove, čak i u okruženju sa mnogo drugih zvučnih signala. Na primjer, možemo čuti šuštanje lišća, kapljice vode ili čak otkucaje srca ako je dovoljno tiho. Ova osjetljivost uha jedan je od ključnih faktora koji pomaže ljudima da komuniciraju, prepoznaju opasnosti i uživaju u muzici. Međutim, izuzetna osjetljivost čini uho ranjivim na glasne zvukove,

0: Pak preglasni zvuci mogu izazvati trajna oštećenja. Za razliku od drugih čula, ljudsko uho je uvijek aktivno, čak i kada spavamo. Tokom sna, iako je naš mozak u stanju mirovanja, uho nastavlja da prima zvučne signale iz okoline. Ovaj proces dio je evolucijske strategije koji nam pomaže da budemo oprezni i reagujemo na potencijalne prijetnje u okruženju, čak i kada smo u stanju nesvijesti.
1: Vi slušajte radio Kockicu.
0: Unutrašnje uho nije samo ključno za sluh, već igra je ključnu ulogu u održavanju naše ravnoteže. Ono sadrži strukture poznate kao vestibularni sistem koji se sastoji od tri polukružna kanala ispunjena tečnošću. Ovi kanali su osjetljivi na pokrete glave i tijela što pomaže našem mozgu da prepozna promjene u položaju. Kao što su otisci prstiju jedinstveni za svaku osobu, tako i oblik ušne školjke ima jedinstvene karakteristike koje se ne ponavljaju kod drugih ljudi. Ovaj jedinstveni otisak uha toliko je specifičan da može da se koristi u biometrijskoj identifikaciji, slično kao otisci prstiju ili skeniranje lica. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta govorili smo o ljudskom uhu.

Vanredna sjednica gradskog vijeća Lukavac održava se danas, a u njenom fokusu je problem vodosnabdijevanja na području grada. Vijećnici bi trebali razmatrati aktuelnu situaciju, probleme u funkcionisanju sistema, kao i moguće mjere za njegovo unapređenje i stabilizaciju vodosnabdijevanja građana. Pitanje vodosnabdijevanja je jedno od važnijih komunalnih pitanja za građane Lukavca, posebno imajući u vidu probleme sa kojima se sistem već suočava.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan vam pozdrav i dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog je jedan brzi ručak sa tunjevinom kesadilja. Jelo kao poručeno za one koji ne žele da provode previše vremena u kuhinji, a žele da ispadnu vrhunski master šefovi. Recept će pokazati suprugu, pa može i on. Sastojci: dvije konzerve tunjevine, četvrtina šolje majoneze, četvrtina šolje sosa od paradajza, luka i ljutih papričica, 6 tortilja, 3/4 šolje rendanog tvrdog sira. Priprema: pomiješajte tunjevinu, majonezu i sos. 3 tortilje premažite ovom mješavinom, pospite tvrdim sirom i odozgo poklopite ostalim tortiljama. Blago podmažite tavu i propržite kesadilje, jednu po jednu, dok ne dobiju boju. Okrenite i pecite sa druge strane, kako bi se sir dobro istopio. Prijatno vam!

0: Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama. Brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona. www.rtvtk.ba
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci Radija Tuzlanskog kantona. Nadamo se da uživate u ovom klimatskom predahu, u hladnim danima i noćima, a ono što vas može ispuniti, bar se nadamo da je tako, je praćenje pisanja našeg web portala www.rtvtk.ba. Izdvajamo sljedeće naslove za ovu priliku. Kalesija, nastavak ulaganja u mjesnu zajednicu Prnjavor. Održana dvodnevna obuka trenera, predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora. Zenički planinari danas će biti ispraćeni na vječni počinak. Mladi informatičari Bosne i Hercegovine ostvarili zapažene rezultate na svjetskoj olimpijadi u Uzbekistanu. Godinama dobijaju vodu iz cisterni, slijede velika ulaganja i rješavanje ovog problema. Grad Tuzla ažurira akcioni plan energijske efikasnosti i prilagođavanja klimatskim promjenama do 2030. godine. Vatrogasci i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavljaju borbu s požarom kod Bosanskog Grahova. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala Radija i Televizije Tuzlanskog kantona. Nastavite nas pratiti.

Vremenska prognoza. Trodnevna vremenska prognoza ukazuje da će danas u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, a dnevna od 23 do 29 stepeni. U srijedu, 19. avgusta, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjere na sjeveru Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 27 do 33, na jugu do 35 stepeni. U četvrtak 20. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 30 do 36 stepeni.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Vlada Tuzlanskog kantona danas održava redovnu sjednicu na kojoj će biti razmatrano 8 tačaka. Između ostalog, ministri će razmatrati plan i program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2027. godinu. Vanredna sjednica Gradskog vijeća Lukavac održava se danas, a u njenom fokusu je problem vodosnabdijevanja na području grada. Vijećnici bi trebali razmatrati aktuelnu situaciju, probleme u funkcionisanju sistema, kao i moguće mjere za njegovo unapređenje i stabilizaciju vodosnabdijevanja građana. U Gračanici će danas biti potpisan dokument između grada Gračanica i predstavnika privrednika kojim će biti definisan njihov zajednički nastup na sajmu ZEPS u Zenici. Sajam se održava od 2. do 5. septembra. Cilj zajedničkog nastupa je predstaviti privredne potencijale Gračanice, domaće kompanije i njihove proizvode. Multinacionalna vježba Eufora Brzi odgovor 2026. bit će održana od 22. augusta do 3. septembra na više lokacija širom Bosne i Hercegovine. U vježbi će učestvovati pripadnici Eufora iz 24 zemlje uz dodatno angažovanje rezervnih snaga iz 9 evropskih država i jedinice za brzi odgovor i sastava KFOR-a. Danas će biti potpisan memorandum o razumijevanju i saradnji između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i udruženja BH Novinari. Fokus saradnje je na pružanju pravne pomoći novinarima i medijskim radnicima s ciljem njihove bolje zaštite i podrške u ostvarivanju njihovih prava. U Zenici će danas biti klanjana zajednička dženaza za petero zeničkih planinara koji su 25. jula poginuli tokom uspona na Elbrus u Rusiji. Živote su izgubili supružnici Alma i Denis Okanović, doktorica Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić. Komemoracija se održava u 15 sati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, nakon čega će biti obavljen posljednji ispraćaj i ukop na mezarje Praga.

0: Košnice. Ljubitelji pozorišne umjetnosti u Tuzli krajem avgusta imaće priliku uživati u predstavama zahvaljujući 26. izdanju Međunarodnog festivala Pozorište bez granica, koji se održava od 24. do 29. avgusta. Organizator ove manifestacije, Tuzlanski draft teatar, i ove godine donosi raznovrstan program s ansamblima iz naše zemlje, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije.
1: Vremenska prognoza.
0: Veći dio prije podneva u Bosni umjereno do pretežno oblačno, uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. Bile su ovo flash vijesti Radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

U Gračanici će danas biti potpisan dokument između grada Gračanica i predstavnika privrednika kojim će biti definisan njihov zajednički nastup na sajmu ZEPS u Zenici. Sajam će biti održan od 2. do 5. septembra, ali cilj zajedničkog nastupa je predstaviti privredne potencijale Gračanice, domaće kompanije i njihove proizvode, te otvoriti prostor za nove poslovne kontakte i saradnje.

0: Marka A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

I ovog jutra o dežurni službi prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata. U protekla, dakle, 24 sata javni red i mir je narušen 3 puta. Evidentirano izvršenje 8 krivičnih djela. U posljednja 24 sata dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda, od toga je u 4 pričinjena materijalna šteta. U saobraćajnim nesrećama 2 osobe su zadobile teške, 7 lake tjelesne povrede. Evidentirano je 8 ostalih događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći u Tuzli doznajemo da je građanima pruženo 213 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u posljednja 24 sata imala je 8 intervencija. Gasili su 3 požara niskog rastinja, 1 požar guma, te su 4 puta prevozili vodu. Vodosnabdjevanje grada Tuzla uredno saopćavaju iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvijaju se prema planu i programu, poručuju iz komunalnog preduzeća.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Vlada Tuzlanskog kantona danas održava redovnu sjednicu na kojoj će biti razmatrano 8 tačaka. Između ostalog, ministri će razmatrati plan i program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2027. godinu. Vanredna sjednica Gradskog vijeća Lukavac održava se danas, a u njenom fokusu je problem vodosnabdijevanja na području grada. Vijećnici bi trebali razmatrati aktualnu situaciju, probleme u funkcionisanju sistema, kao i moguće mjere za njegovo unapređenje i stabilizaciju vodosnabdijevanja građana. U Gračanici će danas biti potpisan dokument između grada Gračanica i predstavnika privrednika kojim će biti definisan njihov zajednički nastup na sajmu ZEPS u Zenici. Sajam se održava od 2. do 5. septembra. Cilj zajedničkog nastupa je predstaviti privredne potencijale Gračanice, domaće kompanije i njihove proizvode. Multinacionalna vježba Eufora Brzi odgovor 2026. bit će održano od 22. augusta do 3. septembra na više lokacija širom Bosne i Hercegovine. U vježbi će učestvovati pripadnici Eufora iz 24 zemlje uz dodatno angažovanje rezervnih snaga iz 9 evropskih država i jedinice za brzi odgovor i sastava KFOR-a. Danas će biti potpisan memorandum o razumijevanju i saradnji između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i udruženja BH Novinari. Fokus saradnje je na pružanju pravne pomoći novinarima i medijskim radnicima s ciljem njihove bolje zaštite i podrške u ostvarivanju njihovih prava. U Zenici će danas biti klanjana zajednička dženaza za petero zeničkih planinara koji su 25. jula poginuli tokom uspona na Elbrus u Rusiji. Živote su izgubili supružnici Alma i Denis Okanović, doktorica Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić. Komemoracija se održava u 15 sati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, nakon čega će biti obavljen posljednji ispraćaj i ukop na mezarje Prašnice. Ljubitelji pozorišne umjetnosti u Tuzli krajem avgusta imaće priliku uživati u predstavama zahvaljujući 26. izdanju Međunarodnog festivala Pozorište bez granica, koji se održava od 24. do 29. avgusta. Organizator ove manifestacije, Tuzlanski draft teatar, i ove godine donosi raznovrstan program s ansamblima iz naše zemlje, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije.
1: Vremenska prognoza.
0: Veći dio prije podneva u Bosni umjereno do pretežno oblačno, uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom.

Nevinom. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. Bile su ovo flash vijesti Radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

Danas se potpisuje memorandum o razumijevanju i saradnji između Ministarstva za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine i udruženja BH Novinari. Poseban fokus saradnje biće pružanje pravne pomoći novinarima i medijskim radnicima s ciljem njihove bolje zaštite i podrške u ostvarivanju njihovih prava. Memorandum će obuhvatiti i podršku novinarima koji su izloženi pritiscima, prijetnjama, diskriminaciji ili drugim oblicima ugrožavanja profesionalnog rada.

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar, Marku 70, sok, lemonade 1,5 litar, fruc 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe, senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

U Zenici će danas biti klanjana zajednička dženaza za petero zeničkih planinara koji su 25. jula poginuli tokom uspona na Elbrusu, Rusiji. Živote su izgubili supružnici Alma i Denis Okanović, Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić. Komemoracija će biti održana u 15 sati u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici, nakon čega će biti obavljen posljednji ispraćaj i ukop na mezarje Prašnice.

Vremenska prognoza. Trodnevna vremenska prognoza ukazuje da će danas u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, a dnevna od 23 do 29 stepeni. U srijedu, 19. avgusta, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 27 do 33, na jugu do 35 stepeni. U četvrtak 20. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 30 do 36 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Vlada Tuzlanskog kantona danas održava redovnu sjednicu na kojoj će biti razmatrano 8 tačaka. Između ostalog, ministri će razmatrati plan i program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2027. godinu. Vanredna sjednica Gradskog vijeća Lukavac održava se danas, a u njenom fokusu je problem vodosnabdijevanja na području grada. Vijećnici bi trebali razmatrati aktuelnu situaciju, probleme u funkcionisanju sistema, kao i moguće mjere za njegovo unapređenje i stabilizaciju vodosnabdijevanja građana. U Gračanici će danas biti potpisan dokument između grada Gračanica i predstavnika privrednika kojim će biti definisan njihov zajednički nastup na sajmu ZEPS u Zenici. Sajam se održava od 2. do 5. septembra. Cilj zajedničkog nastupa je predstaviti privredne potencijale Gračanice, domaće kompanije i njihove proizvode. Multinacionalna vježba Eufora Brzi odgovor 2026. bit će održana od 22. avgusta do 3. septembra na više lokacija širom Bosne i Hercegovine. U vježbi će učestvovati pripadnici Eufora iz 24 zemlje uz dodatno angažovanje rezervnih snaga iz 9 evropskih država i jedinice za brzi odgovor i sastava KFOR-a. Danas će biti potpisan memorandum o razumijevanju i saradnji između Ministarstva za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine i udruženja BH Novinari. Fokus saradnje je na pružanju pravne pomoći novinarima i medijskim radnicima s ciljem njihove bolje zaštite i podrške u ostvarivanju njihovih prava. U Zenici će danas biti klanjana zajednička dženaza za petero zeničkih planinara koji su 25. jula poginuli tokom uspona na Elbrus u Rusiji. Živote su izgubili supružnici Alma i Denis Okanović, doktorica Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić. Komemoracija se održava u 15 sati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, nakon čega će biti obavljen posljednji ispraćaj i ukop na mezarje Prašnice. Ljubitelji pozorišne umjetnosti u Tuzli krajem avgusta imaće priliku uživati u predstavama zahvaljujući 26. izdanju Međunarodnog festivala Pozorište bez granica, koji se održava od 24. do 29. avgusta. Organizator ove manifestacije, Tuzlanski Draf Teatar, i ove godine donosi raznovrstan program s ansamblima iz naše zemlje, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije.
2: Vremenska prognoza.
1: Veći dio prije podneva u Bosni umjereno do pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. Bile su ovo flash vijesti Radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnju.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Prognozirane biometeorološke prilike nepovoljno će uticati na astmatičare i srčane bolesnike, pa im se savjetuje oprez, dok su uobičajene tegobe očekivane kod ostalih hronično oboljelih osoba. Kao meteoropatske reakcije mogući su reumatski bolovi i neraspoloženje.

0: Reklame TK Radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila plan i program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2027. godinu. Na današnjoj sjednici vlada dala saglasnost na odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o prinosu 3.904.300 maraka Federalnom zavodu PIO Mostar za isplatu jednokratne novčane pomoći u iznosu od 100 maraka za penzionere sa područja Tuzlanskog kantona sa najnižom penzijom. U nastavku sjednice su prihvaćene dopune programa raspodjeli sredstava za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i ovisnosti, kao i podršku smanjenju socijalne isključenosti i razvoju socijalnih usluga. Završena je izgradnja sportske sale u osnovnoj školi Hasan Kikić u Gradašcu, koja će početkom nove školske godine biti stavljena u funkciju. Nova sala učenicima će omogućiti bolje uvjete za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja, ali i za sportske, kulturne i druge školske aktivnosti. Na području Tuzlanskog kantona trenutno se realizira izgradnja 10 velikih sportskih objekata. Sala u osnovnoj školi Kalesija već je završena i u upotrebi, dok će gradačička sala uskoro biti otvorena za učenike. Izgradnja školskih sportskih objekata jedan je od prioriteta vlade Tuzlanskog kantona s ciljem unapređenja uvjeta za obrazovanje i fizički razvoj djece i mladih. Vanredna sjednica Gradskog vijeća Lukovac održava se danas. U fokusu je problem vodosnabdijevanja na području grada. Vijećnici razmatraju aktuelnu situaciju, probleme u funkcioniranju sistema, kao i moguće mjere za njegovo unapređenje i stabilizaciju vodosnabdijevanja građana. Pitanje vodosnabdijevanja je jedno od važnijih komunalnih pitanja za građane Lukovca, posebno imajući u vidu probleme sa kojima se sistem suočava. Očekuje se da na sjednici budu prezentirane informacije o trenutnom stanju uz prijedloge za rješavanje problema i osiguravanje pouzdanijeg vodosnabdijevanja. U Gračanici je danas potpisan dokument između grada Gračanica i predstavnika privrednika, kojim će biti definiran njihov zajednički nastup na sajmu ZEPS u Zenici. Sajam će biti održan od 2. do 5. septembra, a cilj zajedničkog nastupa je predstaviti privredne potencijale Gračanice, domaće kompanije i njihove proizvode, te otvoriti prostor za nove poslovne kontakte i saradnju. Multinacionalna vježba Eufora Brzi odgovor 2026 bit će održana od 22. augusta do 3. septembra na više lokacija širom Bosne i Hercegovine. U vježbi će učestvovati pripadnici Eufora iz 24 zemlje uz dodatno angažiranje rezervnih snaga iz 9 europskih država i jedinice za brzi odgovor iz sastava KFOR-a. Komandant Eufora, general major Mauricio Fronda, kazao je da je riječ o jednoj od najvažnijih godišnjih aktivnosti kojom se provjerava sposobnost brzog raspoređivanja snaga, koordinacije s domaćim partnerima i održavanja spremnosti. Vježba će obuhvatiti Sarajevo, Mostar, Tuzlu, Bijeljinu, Višegrad, Trebinje, Čapljinu, Drvar, Laktaš,

Livno, Manjaču, Krčmarice i određene granične prijelaze. Tokom vježbe bit će pojačano kretanje i vidljivo snaga Eufora na terenu, a učestvovat će i oružane snage Bosne i Hercegovine. Danas je potpisan memorandum o razumijevanju i saradnji između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i udruženja BH Novinari. Poseban fokus saradnje bit će pružanje pravne pomoći novinarima i medijskim radnicima s ciljem njihove bolje zaštite i podrške u ostvarivanju njihovih prava. Memorandum će obuhvatiti i podršku novinarima koji su izloženi pritiscima, prijetnjama, diskriminaciji ili drugim oblicima ugrožavanja profesionalnog rada. Potpisivanje memoranduma predstavlja korak ka snažnijoj zaštiti slobode izražavanja i slobode medija u Bosni i Hercegovini. U Zenici će danas biti klanjana zajednička dženaza za petero zeničkih planinara koji su 25. jula poginuli tokom uspona na Elbrusu u Rusiji. Živote su izgubili supružnici Alma i Denis Okanović, Meliha Čaušević, Nermin Talom i Almir Krivdić. Komemoracija će biti održana u 15 sati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, nakon čega će biti obavljen posljednji ispraćaj i ukop na mezariju Prašnice. Dženazu će nakon ikindije namaza u 16 sati 44 minute ispred Čašijske džamije predvoditi zenički muftija Hafiz Mevludin Efendija Dizdarević. Gradonačelnik Zenice proglasio 18. august danom žalosti na području grada. Slovenci u Tuzli 2026 je naziv likovne kolonije koja se održava od 17. do 23. augusta u prostoru Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli. Sve se odvija u okviru Dana slovenačke kulture, a učestvuje 11 umjetnika iz Slovenije, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Riječ je o 12. regionalnoj likovnoj koloniji koju organizira Udruženje građana slovenačkog porijekla. Ovogodišnji umjetnički susret održava se pod mentorstvom tuzlanske umjetnice Borke Jokić. Program je otvoren izložbom akademskog slikara Zvonke Ostojića iz Kaknja.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, upozoravamo na mjestimično mokar kolovoz. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podnilače. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli počeo je danas sa 3. do 28. augusta. Prijave se podnose studentskoj službi fakulteta ili Akademije dramskih umjetnosti, a dokumentaciju je moguće poslati i preporučenom poštom. Kandidatima se preporučuje da prethodno provjere broj slobodnih mjesta i uslove za željeni studijski program. Prijemni ispit u drugom roku polagaće kandidati za Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Fakultet elektrotehnike, Medicinski fakultet te studijski program građevinarstva na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu. Ispiti će biti održani 31. augusta u 10 sati. Na programima na kojima nema prijemnog ispita, kandidati će biti rangirani na osnovu uspjeha iz srednje škole, ocjena iz relevantnih predmeta te rezultata eksterne mature ili drugog završnog ispita. Poseban raspored predviđen je za Akademiju dramskih umjetnosti.

Broj građana Bosne i Hercegovine koji odlaze na rad u Njemačku i Sloveniju opada. Podaci za ovu godinu pokazuju manje novih radnih dozvola i zapošljavanja. Posebno izražen pad zabilježen je kod zapošljavanja u Njemačkoj posredstvom Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. U prvih 6 mjeseci ove godine na ovaj način posao je pronašlo samo 11 BH građana. U istom periodu prošle godine bilo ih je 44. Ipak ove brojke ne predstavljaju ukupnu sliku odlazaka u Njemačku. Evidencija obuhvata isključivo osobe zaposlene posredstvom agencije, dok u nju nisu uključeni građani koji samostalno pronalaze poslodavca i odlaze na rad u ovu zemlju.

0: www.rtvtk.ba.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci Radija Tuzlanskog kantona. Nadamo se da uživate u ovom klimatskom predahu, u hladnim danima i noćima, a ono što vas može ispuniti, bar se nadamo da je tako, je praćenje pisanja našeg web portala www.rtvtk.ba. Izdvajamo sljedeće naslove za ovu priliku. Kalesija, nastavak ulaganja u mjesnu zajednicu Prnjavor. Održana dvodnevna obuka trenera, predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora. Zenički planinari danas će biti ispraćeni na vječni počinak. Mladi informatičari Bosne i Hercegovine ostvarili zapažene rezultate na svjetskoj olimpijadi u Uzbekistanu. Godinama dobijaju vodu iz cisterni, slijede velika ulaganja i rješavanje ovog problema. Grad Tuzla ažurira akcioni plan energijske efikasnosti i prilagođavanja klimatskim promjenama do 2030. godine. Vatrogasci i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavljaju borbu s požarom kod Bosanskog Grahova. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Nastavite nas pratiti.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijepan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Na današnjoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona usvojila je plan i program mjera za unapređenje zdravstvene

0: zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za narednu godinu. Plan je izrađen na osnovu analize zdravstvenog stanja stanovništva u 2025. i prepoznatih potreba pacijenata, a utvrđuje 8 ciljeva i niz konkretnih mjera usmjerenih na prevenciju, ranu dijagnostiku, blagovremeno liječenje i ravnomjerniju dostupnost zdravstvenih usluga. Vanredna sjednica gradskog vijeća Lukavac u fokusu ima problem vodosnabdijevanja na području ovog grada. Naime, pitanje vodosnabdijevanja stanovništva jedno je od važnijih komunalnih pitanja za građane Lukavca, posebno imajući u vidu probleme s kojima se sistem suočava. U Gračanici potpisan dokument između grada Gračanica i predstavnika privrednika kojim se definiše njihov zajednički nastup na sajmu ZEPS u Zenici. Sajam će biti održan od 2. do 5. septembra, a cilj zajedničkog nastupa je predstavljanje privrednih potencijala Gračanice. Nakon današnje objave odluke o finansiranju programa instrumenta predpristupne pomoći za period 2025-27. Godina u službenom glasniku Bosne i Hercegovine, naša zemlja završila je posljednji korak u procesu ratifikacije, čime je zemlji omogućen pristup bespovratnim sredstvima Evropske unije u iznosu od 140,5 miliona eura. Provode se predistražne radnje koje se odnose na poslovanje Lukavačke koksare. U tužilaštvu Tuzlanskog kantona formiran je predmet na osnovu krivične prijave koja se odnosi na poslovanje jednog od bivših direktora koksare, dok su u posebnom odjelu federalnog tužilaštva formirana dva predmeta koja se odnose na stečaj ove lukavačke kompanije, njegove uzroke i okolnosti koje su mu prethodile. Drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli počeo je danas i trajeće do 28. avgusta. Prijave se podnose studentskoj službi fakulteta ili Akademije dramskih umjetnosti, a dokumentaciju je moguće poslati preporučenom poštom. Kandidatima se preporučuje da prethodno provjere broj slobodnih mjesta i uslove za željeni studijski program. 26. izdanje Međunarodnog festivala Pozorište bez granica održava se od 24. do 29. avgusta. Organizator Tuzlanski Draft teatar i ove godine donosi raznovrstan i kvalitetan program sa ansamblima iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije.
1: Sport.
0: Košarkaši Omladinskog košarkaškog kluba Slobode su zvanično počeli pripreme za novu sezonu u kojoj Tuzlake ponovo očekuju nastupi u Ligi Bosne i Hercegovine i ABA Ligi 2. Na prvom treningu se pojavilo 14 od planiranih 16 igrača Slobode.
1: Vremenska prognoza.
0: Veći dio dana u Bosni umjereno do pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na povjerenju.

Vremenska prognoza. Trodnevna vremenska prognoza ukazuje da će danas u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, a dnevna od 23 do 29 stepeni.

0: Reklame Teka Radija.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost.

0: kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Nova super akcija u Piemonte marketima od 15. do 21. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok Juicy jabuka, litar po super sniženoj cijeni od 1,95. Pivo Malt Ananas Tuzlansko pola litre senzacionalnih marku i 40. Rolat Volts kakao i mlijeko 200 grama samo marku i po. Haše Podravka 200 grama po super cijeni od 2,70. Domestos Pine Fresh 750 ml fantastičnih 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 15. do 21. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
4: Hajde u Neptun. Iskoristite avgust za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18. Nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
5: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: Pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Dura!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.

0: Izvođenje radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacionih radova zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prelazu Zupci. Na graničnom prelazu Doljani Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Dobar dan, ja sam Iteta Zenunović, gledate vijesti. Vlada Tuzlanskog kantona danas je osvojila plan i program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2027. godinu. Na današnjoj sjednici vlada je dala saglasnost na odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o prijenosu 3.904.300 konvertibilnih maraka Federalnom zavodu PIO Mostar za isplatu jednokratne novčane pomoći u iznosu od po 100 maraka za penzionere sa područja Tuzlanskog kantona sa najnižom penzijom. Prihvaćene su i dopune programa raspodjele sredstava za prevenciju maloljetničkog prestupništva i ovisnosti, kao i podršku smanjenju socijalne isključenosti i razvoja.
1: Program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2027. godinu. Plan je izrađen na osnovu analize zdravstvenog stanja stanovništva u prošloj godini i prepoznatih potreba pacijenata, a utvrđuje 8 ciljeva i niz konkretnih mjera usmjerenih na prevenciju, ranu dijagnostiku, blagovremeno liječenje i ravnomjerniju dostupnost zdravstvenih usluga. Posebna pažnja posvećena je smanjenju lista čekanja kroz programe bolničke i van bolničke dijagnostike koji obuhvataju ambulante, CT i MRI preglede, mamografiju, papa teste, složenije oftalmološke preglede. Predviđeni su i razvoj centara za rani rast i razvoj u Tuzli, Živinicama i Gradačcu, osiguravanje ABA terapije za djecu s razvojnim smetnjama, jačanje kapaciteta dječje i adolescentne psihijatrije, te prilagođavanje kapaciteta potrebama onkoloških pacijenata. Mjere obuhvataju i podršku porodičnoj medicini, hemodijalizi i produženoj medicinskoj rehabilitaciji, zdravstvenu zaštitu povratnika, dostupnost usluga u svim dijelovima kantona, pojačanu hitnu medicinsku pomoć na frekventnim putnim pravcima i međunarodnom aerodromu Tuzla, te nastavak informatizacije zdravstvenog sistema. Plan će biti osnova za programiranje usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u 2027. godini. Na današnjoj sjednici vlada je dala i saglasnost na odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o prijenosu blizu 4 miliona maraka Federalnom zavodu PIO MIO Mostar za isplatu jednokratne novčane pomoći u iznosu od po 100 konvertibilnih maraka za penzionere sa područja Tuzlanskog kantona sa najnižom penzijom. Isplata naknade penzionerima trebala bi biti izvršena uz penziju za mjesec august. U cilju povećanja transparentnosti u radu, vlada je danas dala saglasnost na dopune programa raspodjele sredstava za potrošačku jedinicu, program prevencija maloljetničkog pristupništva i ovisnosti i programa raspodjele sredstava za podršku smanjenja socijalne isključenosti i razvoja socijalnih usluga za 2026. godinu. Ovim izmjenama predviđeno je da će rezultati bodovanja i lista korisnika biti objavljeni na web stranici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, te da nakon objavljivanja preliminarne liste nezadovoljna udruženja organizacije mogu podnijeti prigovor Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak u roku od 7 dana od dana objavljivanja preliminarne liste.
0: Završena je izgradnja sportske sale u osnovnoj školi Hasan Kikić u Gradarcu, koja će početkom nove školske godine biti stavljena u funkciju. Nova sala učenicima će omogućiti bolje uslove za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja, ali i za sportske, kulturne i druge školske aktivnosti. Na području Tuzlanskog kantona trenutno se realizira izgradnja 10 velikih sportskih objekata. Sala u osnovnoj školi Kalesija već je završena i u upotrebi, dok će Gradačačka sala uskoro biti otvorena za učenike. Izgradnja školskih i sportskih objekata jedan je od prioriteta vlade Tuzlanskog kantona s ciljem unapređenja uslova za obrazovanje i fizički razvoj djece i mladih. U toku je vanredna sjednica Gradskog vijeća Lukavac. U fokusu je problem vodosnabdijevanja na području grada. Vijećnici razmatraju aktualnu situaciju, probleme u funkcionisanju sistema, kao i moguće mjere za njihovo unapređenje i stabilizaciju vodosnabdijevanja građana. Ovo pitanje jedno je od važnijih komunalnih pitanja za građane Lukavca, posebno imajući u vidu probleme sa kojima se sistem suočava. Očekuje se da na sjednici budu prezentovane informacije o trenutnom stanju uz prijedloge za rješavanje problema i osiguranje pouzdanijeg vodosnabdijevanja. U Gračanici je danas potpisan dokument između grada Gračanice i predstavnika privrednika kojim će biti definisan njihov zajednički nastup na sajmu ZEPS u Zenici. Sajam će biti održan od 2. do 5. septembra. Cilj zajedničkog nastupa je predstaviti privredne potencijale Gračanice, domaće kompanije i njihove proizvode, te otvoriti prostor za nove poslovne kontakte i saradnje.
2: Ono što je poenta svih sajmova, to je da naši privrednici ostvare nove kontakte, da imaju mogućnost sklapanja novih ugovora, što je naravno poenta sajma. Jel? I iz tog razloga smo mi dogovorili da ove godine učestvujemo na ZEPS-u sa jako velikim učešćem.
3: Trenutno sad je situacija da imamo 17 kompanija koje će se tu predstaviti, međutim mi pripremamo drugog dana sajma, imat ćemo onaj i kako bi rekao, predstavljanje drugih firmi koje neće direktno izlagati na sajmu, nego firme manje. Tako da nije to samo tih 17 kompanija, nego planiramo predstaviti čitav niz kompanija. Naravno, pozivamo sve privrednike i Gračanice da dođu, da nam se jave, da vidimo za eventualno to predstavljanje na samom sajmu.
0: Multinacionalna vježba EUFOR-a Brzi odgovor 2026 bit će održana od 22. augusta do 3. septembra na više lokacija širom Bosne i Hercegovine. U vježbi će učestvovati pripadnici EUFOR-a iz 24 zemlje uz dodatno angažovanje rezervnih snaga iz 9 evropskih država, jedinice za brzi odgovor i sastavak fora. Komandant EUFOR-a, general major Mauricio Fronda, kazao je da je riječ o jednom od najvažnijih godišnjih aktivnosti

0: kojom se provjerava sposobnost brzog raspoređivanja snaga, koordinacije s domaćim partnerima i održavanja spremnosti. Vježba će obuhvatiti Sarajevo, Mostar, Tuzlu, Bijeljinu, Višegrad, Trebinje, Čapljinu, Drvar, Laktaše, Livno, Manjaču, Krčmarice i određene granične prelaze. Tokom vježbe bit će pojačano kretanje i vidljivo snaga EUFOR-a na terenu, a učestvovaće i oružane snage Bosne i Hercegovine. Danas je potpisan memorandum o razumijevanju i saradnji između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Udruženja BH Novinari. Poseban fokus saradnje biće pružanje pravne pomoći novinarima i medijskim radnicima s ciljem njihove bolje zaštite i podrške u ostvarivanju njihovih prava. Memorandum će obuhvatiti i podršku novinarima koji su izloženi pritiscima, prijetnjama, diskriminaciji ili drugim oblicima ugrožavanja profesionalnog rada. Potpisivanje memoranduma predstavlja korak ka snažnijoj zaštiti slobode izražavanja i slobode medija u Bosni i Hercegovini. U Zenici će danas biti klanjana zajednička dženaza za petero zeničkih planinara koji su 25. jula poginuli tokom uspona na Elbrus u Rusiji. Komemoracija će biti održana u 15 sati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, nakon čega će biti obavljen posljednji ispraćaj i ukop na mezerju Prašnice. Gradonačelnik Zenice proglasio je 18. august danom žalosti na području grada. Slovenci u Tuzli 2026 je naziv likovne kolonije koja se održava od 17. do 23. augusta u prostoru BKC-a Tuzlanskog kantona u Tuzli. Sve se odvija u okviru Dana slovenačke kulture, a učestvuje 11 umjetnika iz Slovenije, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Riječ je o 12. regionalnoj likovnoj koloniji koju organizuje Udruženje građana slovenačkog porijekla. Ovogodišnji umjetnički susret održava se pod mentorstvom tuzlanske umjetnice Borke Jokić. Program je otvoren izložbom akademskog slikara Zvonke Ostojića iz Kaknja.
1: Ja bih opet napomenula da je likovna kolonija zapravo zajednički projekat svih udruženja Slovenaca koji djeluju u Bosni i Hercegovini, tako da nam se svake godine pridruže umjetnici i iz Zenice, iz Kaknja. Prije su se i pojavljivali i članovi iz Banja Luke, tako da evo, to je jedan zajednički projekat na kojem djelujemo kako sa lokalnom zajednicom, tako i sa ostalim udruženjima u Bosni i Hercegovini.
2: Moram da kažem, evo, da sam zaista ponosan, pa ministarstvo cijeni i poštuje sve naše udruženja, pravna lica koja svojim radom doprinose razvoju kulture u zajednici. Jedan takav događaj je večerašnja izložba, odnosno otvorenje likovne kolonije, gdje ćemo predstaviti naših slikara iz Kaknja, Zvonka Ostojića, i gdje ćemo publici, odnosno građanima naše Tuzle, Tuzlanskog kantona, dati priliku da vide način na koji to naši akademski slikari slikaju i doprinose razvoju, kako se, evo, Tuzlanski kanton Bosne i Hercegovina bi mogli vidjeti van granica Bosne i Hercegovine.
0: U vijestima toliko, Dnevnik 1 na programu i od 16 sati. Ostanite uz radioteleviziju Tuzlanskog kantona.
3: TK Radio, vaš prvi izbor.

0: Radio TK. Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. A vrijeme za još jednu radijsku kockicu na talasima TK Radija. Ovoga jutra govorit ćemo o ljudskom sluhu, jedno od najvažnijih čula koje nam omogućava da komuniciramo, prepoznajemo zvuke i orijentišemo se u svijetu oko nas. Iako svi koristimo sluh svakodnevno, mnogi nisu svjesni fascinantnih detalja o tome kako naše uho funkcioniše i kakvu ulogu igra u našem životu. Osjetljivost ljudskog uha je zapanjujuća, uho može da registruje vibracije u vazduhu koje su manje od širine jednog atoma. To znači da smo sposobni da čujemo vrlo tihe zvukove, čak i u okruženju sa mnogo drugih zvučnih signala. Na primjer, možemo čuti šuštanje lišća, kapljice vode ili čak otkucaje srca ako je dovoljno tiho. Ova osjetljivost uha jedan je od ključnih faktora koji pomaže ljudima da komuniciraju, prepoznaju opasnosti i uživaju u muzici. Međutim, izuzetna osjetljivost čini uho ranjivim na glasne zvukove, pa preglasni zvuci mogu izazvati trajna oštećenja. Za razliku od drugih čula, ljudsko uho je uvijek aktivno, čak i kada spavamo. Tokom sna, iako je naš mozak u stanju mirovanja, uho nastavlja da prima zvučne signale iz okoline. Ovaj proces dio je evolucijske strategije koji nam pomaže da budemo oprezni i reagujemo na potencijalne prijetnje u okruženju, čak i kada smo u stanju nesvijesti.
2: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Unutrašnje uho nije samo ključno za sluh, već igra je ključnu ulogu u održavanju naše ravnoteže. Ono sadrži strukture poznate kao

vestibularni sistem koji se sastoji od tri polukružna kanala ispunjena tečnošću. Ovi kanali su osjetljivi na pokrete glave i tijela, što pomaže našem mozgu da prepozna promjene u položaju. Kao što su otisci prstiju jedinstveni za svaku osobu, tako i oblik ušne školjke ima jedinstvene karakteristike koje se ne ponavljaju kod drugih ljudi. Ovaj jedinstveni otisak uha toliko je specifičan da može da se koristi u biometrijskoj identifikaciji, slično kao otisci prstiju ili skeniranje lica. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta govorili smo o ljudskom uhu.

0: tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Košarkaši omladinskog košarkaškog kluba Slobode su zvanično počeli pripreme za novu sezonu u kojoj Tuzlake ponovo očekuju nastupi u Ligi Bosne i Hercegovine i ABA Lige 2. Na prvom treningu pojavilo se 14 od planiranih 16 igrača. Šef stručnog štaba Slobode Marko Trbić zadovoljan je stanjem ekipe na početku priprema. Trener Tuzlaka očekuje da će ekipa vrlo brzo moći preći na ozbiljni dio rada i početi sa uigravanjem. Sloboda je prošle sezone stigla do polufinala prvenstva Bosne i Hercegovine, a Trbić ne krije da se od ekipe u novoj sezoni očekuje dodatni iskorak. Ambicije su polufinale domaćeg prvenstva, plasman u završnicu Kupa Bosne i Hercegovine i korak dalje u ABA 2 ligi.

naša stalna rubrika Dječja maštaonica danas ugošćuje mališane iz vrtića Bubamara Tuzla. Oni nam odgovaraju na pitanje o zubić vili.

0: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vaše uspjeha. Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
1: Tuzlanski pilsner.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Dobar dan u Dnevniku 1 radio televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Mitheta Zenunović. Slijede vijesti dan.
1: Tuzlanski kanton unapređuje zdravstvenu zaštitu u 2027. godini. Zbog problema u vodosnabdijevanju u Lukavcu vanredno zasjedali gradski vijećnici.
2: Novac sve je osigurano, ali treba neko vrijeme da se izgradi postrojenje za tretman pitke vode. Treba jedno 3-4 faze proći tenderima.
1: Gračanica svoju privredu predstavlja na predstojećem sajmu ZEPS u Zenici.
3: Ono što je poenta svih sajmova, to je da naši privrednici ostvare nove kontakte.
1: Otvorena likovna kolonija Slovenci u Tuzli 2026.
4: To je jedan zajednički projekat na kojem djelujemo kako sa lokalnom zajednicom, tako i sa ostalim udruženjima u Bosni i Hercegovini.
1: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
0: Dostupnija dijagnostika i kraće liste čekanja na dijagnostiku u fokusu su plana i programa unapređenja zdravstvene zaštite u 2027. godini u Tuzlanskom kantonu. Vlada ga je danas usvojila, izrađen je nakon opsežnih analiza. Predviđeni su, pored ostalog, i razvoj centara za rani rast i razvoj u 3 lokalne zajednice te prilagođavanje kapaciteta potrebama onkoloških pacijenata. Plan će biti osnova za programiranje usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u narednoj godini. Ovo i ostalim odlukama kantonalne vlade sa današnje sjednice u informaciji Pres centra.
5: Na današnjoj sjednici vlada je usvojila plan i program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2027. godinu. Plan je izrađen na osnovu analize zdravstvenog stanja stanovništva u prošloj godini i prepoznatih potreba pacijenata, a utvrđuje 8 ciljeva i niz konkretnih mjera usmjerenih na prevenciju, ranu dijagnostiku, blagovremeno liječenje i ravnomjerniju dostupnost zdravstvenih usluga. Posebna pažnja posvećena je smanjenju lista čekanja kroz programe bolničke i van bolničke dijagnostike, koji obuhvataju ambulante, CT

0: i MRI preglede, mamografiju, papa teste, složenije oftalmološke preglede. Predviđeni su i razvoj centara za rani rast i razvoj u Tuzli, Živinicama i Gradačcu, osiguravanje ABA terapije za djecu s razvojnim smetnjama, jačanje kapaciteta dječje i adolescentne psihijatrije, te prilagođavanje kapaciteta potrebama onkoloških pacijenata. Mjere obuhvataju i podršku porodičnoj medicini, hemodijalizi i produženoj medicinskoj rehabilitaciji, zdravstvenu zaštitu povratnika, dostupnost usluga u svim dijelovima kantona, pojačanu hitnu medicinsku pomoć na frekventnim putnim pravcima i međunarodnom aerodromu Tuzla, te nastavak informatizacije zdravstvenog sistema. Plan će biti osnova za programiranje usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u 2027. godini. Na današnjoj sjednici vlada je dala i saglasnost na odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o prinosu blizu 4 miliona maraka Federalnom zavodu PIO Mio Mostar za isplatu jednokratne novčane pomoći u iznosu od po 100 konvertibilnih maraka za penzionere sa područja Tuzlanskog kantona sa najnižom penzijom. Isplata naknade penzionerima trebala bi biti izvršena uz penziju za mjesec august. U cilju povećanja transparentnosti u radu, vlada je danas dala saglasnost na dopune programa raspodjele sredstava za potrošačku jedinicu, program prevencija maloljetničkog pristupništva i ovisnosti i programa raspodjele sredstava za podršku smanjenja socijalne isključenosti i razvoja socijalnih usluga za 2026. godinu. Ovim izmjenama predviđeno je da će rezultati bodovanja i lista korisnika biti objavljeni na web stranici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, te da nakon objavljivanja preliminarne liste nezadovoljna udruženja organizacije mogu podnijeti prigovor Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak u roku od 7 dana od dana objavljivanja preliminarne liste.
1: Radi potpunog i nedvosmislenog informisanja javnosti prenosimo informaciju Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, a koja se odnosi na aktivnosti kojima je cilj unapređenja uslova ustanovama socijalne zaštite i uspostavljanja jednakih standarda za sve pružaoce usluga na području kantona. U fokusu informacije je javna ustanova Dom penzionera Tuzla i pojašnjenje nedostataka koji su utvrđeni. Iz ministarstva naglašavaju da nijednim svojim aktom nisu naložili otpust ili izmještanje postojećih korisnika pomenute ustanove.
2: Novim pravilnikom o uslovima, načinu i postupanju utvrđivanja i ispunjavanja uslova za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite, koji je na snazi od 10. jula 2024. godine, propisani su minimalni prostorni, tehnički, kadrovski, organizacioni i drugi standardi koje su dužni ispunjavati svi pružaoci usluga socijalne zaštite, a koji su istovjetni do tada važećim standardima. U okviru primjene pravilnika razmatran je i zahtjev javne ustanove Dom penzionera Tuzla. Ministarstvo je ustanovi ukazalo na utvrđene nedostatke, zatražilo dopunu dokumentacije i ostavilo rokove za njihovo otklanjanje. Budući da ni nakon ostavljenih mogućnosti nisu ispunjeni ovi propisani uslovi, ministarstvo je na osnovu provedenog postupka i utvrđenog činjeničnog stanja donijelo rješenje da ustanova ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite. Veći broj korisnika od dozvoljenog bio je jedan od više utvrđenih nedostataka. Radi potpunog i nedvosmislenog informisanja javnosti, ministarstvo naglašava da navedenim rješenjem, niti bilo kojim drugim svojim aktom, nije naložilo otpust ili izmještanje postojećih korisnika javne ustanove Dom penzionera Tuzla. Osnivač ove javne ustanove je grad Tuzla. Ministarstvo nema osnivačke niti upravljačke ingerencije nad domom, ne imenuje njegovo rukovodstvo i ne odlučuje o organizaciji rada ustanove. Također, ministarstvo ne odlučuje o tome koji će konkretni korisnik biti primljen, otpušten ili eventualno premješten. O tim pitanjima odlučuje ustanova u okviru svojih nadležnosti, a kada je smještaj realizovan posredstvom Centra za socijalni rad, postupaju i nadležne stručne službe centra u skladu s individualnim potrebama i najboljim interesom korisnika. Inspekcijski nadzor i poduzimanje mjera iz te oblasti u nadležnosti su kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Ministarstvo u potpunosti razumije zabrinutost korisnika i njihovih porodica. Za osobe starije životne dobi ustanova u kojoj boravi predstavlja njihov životni prostor, svakodnevnu rutinu i zajednicu u kojoj se osjećaju sigurno. Zbog toga se svaka eventualna promjena njihovog smještaja mora razmatrati pojedinačno uz pravovremeno informisanje porodice i puno uvažavanje zdravstvenog stanja, sigurnosti dostojanstva i najboljeg interesa svakog korisnika. Ministarstvo će nastaviti saradnju s gradom Tuzla, javnom ustanovom Dom penzionera Tuzla, kantonalnom upravom za inspekcijske poslove i centrima za socijalni rad,

0: kako bi se postojeće poteškoće prevazišle uz poštivanje propisanih standarda i zaštitu korisnika. Insistiranje na standardima i briga o korisnicima nisu suprotstavljeni ciljevi. Oni predstavljaju dvije strane istog cilja i obaveze institucija.
1: Problem vodosnabdijevanja danas je u fokusu vanredne sjednice Gradskog vijeća Lukavac. Raspravu su danas podržali svi vijećnici. Podsjetimo da je vlada Tuzlanskog kantona za rješavanje ovog pitanja osigurala 5,3 miliona maraka.
2: Gomila je pitanja koja mi ne...
3: Novac sve je osigurano, ali treba neko vrijeme da se izgradi postrojenje za tretman pitke vode. I ta priča je svedena na vrijeme završetka radova i provođenje javnih tendera i procedura. Treba jedna 3-4 faze proći tenderima.
1: Gračanica će svoju privredu predstaviti na predstojećem sajmu ZEPS u Zenici. Grad i lokalni privrednici danas su potpisali dokument kojim se definiše njihov zajednički nastup. A Gračanica na sajam ne odlazi bez aduta. Riječ je o jednoj od najrazvijenijih poduzetničkih sredina u Tuzlanskom kantonu sa snažnom prerađivačkom industrijom i brojnim kompanijama koje posluju na domaćem i inozemnom tržištu.
4: Ono što je poenta svih sajmova, to je da naši privrednici ostvare nove kontakte, da imaju mogućnost sklapanja novih ugovora, što je naravno poenta sajma. I iz tog razloga smo mi dogovorili da ove godine učestvujemo na ZEPS-u sa jako velikim učešćem. Jako bitna za našu privredu, dakle, su ta informacija da ćemo imati mogućnost onih takozvanih B2B sastanaka naših privrednika sa privrednicima iz Turske, da bi oni ostvarili neke nove kontakte, da bi imali mogućnost saradnje.
5: Manje firme, start-up i tako dalje iz Gračanice će imati priliku da se predstave na tom sajmu kroz nekakve prezentacije i tako dalje. Tako da nije to samo tih 17 kompanija, nego planiramo predstaviti čitav niz kompanija. Naravno, pozivamo sve privrednike Gračanice da dođu, da nam se jave. Mi smo i kao udruženje prilično zadovoljni sa radom naše privrede, pogotovo naših članica. Imamo kompanije koje stalno rastu, gdje imamo jedan zdravi rast. Imamo nove kompanije, također to nam je cilj, malo ove nove mlade kompanije, da probamo malo podignuti, da im probamo omogućiti malo bolji i uspješan razvoj.
1: Slovenci uduzli 2026 je naziv likovne kolonije koja se održava od 17. do 23. augusta u prostoru Bosanskog kulturnog centra Tuzla. Sve se odvija u okviru Dana slovenačke kulture, a učestvuje 11 umjetnika iz Slovenije, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
6: Riječ je o 12. regionalnoj likovnoj koloniji koju organizuje Udruženje građana slovenačkog porijekla Tuzla, a ovogodišnji umjetnički susret bit će održan pod mentorstvom tuzlanske umjetnice Borke Jokić. Program je otvoren 17. augusta izložbom akademskog slikara Zvonke Ostojića iz Kaknja.
7: Ja bih opet napomenula da je likovna kolonija zapravo zajednički projekat svih udruženja Slovenaca koji djeluju u Bosni i Hercegovini, tako da nam se svake godine pridruže umjetnici i iz Zenice, iz Kaknja. Prije su se pojavljivali i članovi iz Banja Luke, tako da evo, to je jedan zajednički projekat na kojem djelujemo kako sa lokalnom zajednicom, tako i sa ostalim udruženjima u Bosni i Hercegovini.
8: Moram da kažem, evo, da sam zaista ponosan, pa ministarstvo cijeni i poštuje sve naše udruženja, pravna lica koja svojim radom doprinose razvoju kulture u zajednici. Jedan takav događaj je večerašnja izložba, odnosno otvorenje likovne kolodije, gdje ćemo predstaviti našeg slikara iz Kaknja, Zvonka Ostojića, i gdje ćemo publici, odnosno građanima našeg Tuzle, Tuzlanskog kantona, dati priliku da vide način na koji to naši akademski slikari slikaju i doprinose razvoju, kako se, evo, Tuzlanski kanton Bosne i Hercegovina bi mogli vidjeti van granica Bosne i Hercegovine.
6: Početak likovne kolonije muzički je oplemenila mlada flautistica Lana Muharemović. Od 17. do 23. augusta umjetnici će stvarati nova djela u prostoru Bosanskog kulturnog centra Tuzla, a završnica je planirana 22. kada će u galerijskom prostoru sa početkom u 19. sati biti predstavljene sve slike nastale tokom ovih dana. Tada je predviđen i nastup prepoznatljivog ženskog pjevačkog zbora Slovenčice. Manifestaciju su financijski podržali Bosanski kulturni centar Tuzla, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona,

0: Tona, grad Tuzla i Ured vlade Republike Slovenije za Slovence u susjednim zemljama i svijetu.
1: Dnevnik 1 je završen, od 19 sati slijede i ostale aktualnosti. Hvala vam za povjerenje.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Vi pratite emisiju Popodnevni radio Odmor. Vrijeme je povrataka sa godišnjih odmora, mada i veliki broj turista iz Bosne i Hercegovine još uvijek na Jadranu, a evo jedne preporuke. Ako želite izbjeći neprijatnosti na ulasku u Hrvatsku, važno je znati za pravila koja se primjenjuju od 26. marta ove godine. Mnogi putnici pojam gotovina na granici povezuju samo s novčanicama koje nose u novčaniku ili prtljagu. Međutim, hrvatski propisi o unosu i iznosu gotovine obuhvataju neke manje očigledne oblike novca i sredstava plaćanja. Među njima su i određene kartice s unaprijed uplaćenim sredstvima. Zbog toga je važno razlikovati običnu bankovnu karticu od prepaid kartice, posebno za putnike koji iz Bosne i Hercegovine ulaze u Hrvatsku. U kategoriju gotovine prema tim pravilima spadaju i novčanice i kovanice, određene vrste čekova, putnički čekovi, zadužnice i novčani nalozi. Obuhvaćeni su i određeni zlatnici kao i zlatne poluge, zrnca i grumeni propisane čistoće.

0: Tačan.
1: Jasan.
0: I uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Reklame TK Radija.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, Marku 25, Napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, Marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
5: Tuzlanski pilsner.
6: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
7: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
6: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
7: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve.
6: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
7: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
6: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.

0: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. You know bez Karmelije, torta je samo biskvit. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

Jedna zanimljivost vezana za loš san. Naučnici naime otkrivaju da je loš san tokom prve noći u nepoznatom prostoru posljedica evolucijskog mehanizma zvanog efekt prve noći, pri kojem lijeva hemisfera mozga ostaje budna kako bi nas zaštitila od potencijalnih opasnosti u novom okruženju. Mnogi putnici i gosti u hotelima suočavaju se s istim problemom. Prva noć provedena u novom i nepoznatom prostoru često donosi isprekidan san, teškoće pri uspavljivanju i osjećaj umora sljedećeg jutra. Naučnici ističu da razlog ne leži u udobnosti kreveta, već u dnevnom evolucijskom mehanizmu preživljavanja poznatom kao efekt prve noći. Prema neurobiološkim istraživanjima, ljudski mozak novo okruženje automatski doživljava kao potencijalno opasno. Kako bi se organizam zaštitio od mogućih prijetnji tokom prve noći, dolazi do asimetrije u spavanju. Desna hemisfera mozga ulazi u duboki san, dok lijeva ostaje u stanju pripravnosti. Ova noćna straža čini mozak izuzetno osjetljivim na vanjske podražaje.

0: Reklame TK Radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.

0: Radio Tuzlanskog kantona.
1: Za razliku od uvriježenog mišljenja da najveći rizik od izloženosti zračenju na radnom mjestu imaju radnici u nuklearnim postrojenjima ili na odjelima za rendgen, nova naučna istraživanja pokazuju potpuno drugačiju i za mnoge iznenađujuću sliku. Posao koji nosi najveći udio smrtnosti od karcinoma povezani sa zračenjem uopće se ne nalazi u blizini medicinske ili nuklearne infrastrukture, već hiljadama metara iznad nje, u zraku. Prema novoj studiji objavljenoj u naučnom časopisu JAMA Internal Medicine, u okviru koje su analizirani podaci za više od 500 različitih zanimanja, zanimanje s najvećim udjelom smrtnosti od karcinoma uzrokovani zračenjem je stewardesa, odnosno kabinsko osoblje, dok drugo mjesto na toj listi zauzimaju piloti.

0: Frekvencija koja nas bližava. TK Radio.
1: Vrijeme je proizvodnje, ali i pojačano korištenja maslinovog ulja. Jednostavan način kako da u prodavnici prepoznate kvalitetno maslinovo ulje. Naime, postoje tri ključne stvari na koje treba obratiti pažnju. Ekstra djevičansko maslinovo ulje možete koristiti i za kuhanje na visokim temperaturama. Oznaka ekstra djevičansko jedna je od najvažnijih pokazatelja kvaliteta. Ekstra djevičansko znači da ulje nije rafinirano, zbog čega zadržava više prirodnog okusa i hranjivih sastojaka. Proizvodi se mehaničkim postupcima bez primjene hemijskih sredstava. Druga stvar na koju treba obratiti pažnju je porijeklo maslinovog ulja, koje bi trebalo biti jasno navedeno na etiketi. Primjer jedne boce maslinovog ulja je da pojedini proizvođači koriste masline iz više različitih zemalja, naglašavajući da to samo po sebi nije problem. Treći važan detalj nalazi se na poleđini boce, gdje treba potražiti podatke o načinu proizvodnje ulja.

Donosimo vam i posljednju zanimljivost u okviru emisije Popodnevni radio odmor. Naime, broj građana naše zemlje koji odlaze na rad u Njemačku i Sloveniju opada. Podaci za ovu godinu pokazuju manje novih radnih dozvola i zapošljavanja. Posebno izražen pad zabilježen je kod zapošljavanja u Njemačkoj posredstvom Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. U prvih šest mjeseci ove godine na ovaj način posao je pronašlo samo 11 građana. U istom periodu prošle godine bilo ih je 44. Ipak, ove brojke ne predstavljaju ukupnu sliku odlazaka u Njemačku. Evidencija obuhvata isključivo osobe zaposlene posredstvom agencije, dok u nju nisu uključeni građani koji samostalno pronalaze poslodavca i odlaze na rad u ovu zemlju.

0: aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.
1: Došli smo i do redovnog pregleda pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Za ovu priliku izdvajamo sljedeće vijesti, odnosno naslove. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila plan i program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Erdogan razgovarao s Trumpom o Iranu i Gazi. Završena sportska sala u Gradačcu. Nakon kiše smanjenje oblačnosti u Bosni, tokom dana lokalni pljuskovi na jugu i istoku Hercegovine. Bosna i Hercegovina i službeno ostvarila pristup sredstvima od 140,5 miliona eura. Građani će imati konkretnu korist. Lukavačka koksara, predistražne radnje zbog poslovanja prije i tokom stečaja. Košarkaši omladinskog kluba Slobode su zvanično počeli pripreme za novu sezonu u kojoj Tuzlake ponovo očekuju nastupi u Ligi Bosne i Hercegovine i ABA Ligi 2. Pratili ste emisiju Popodnevni radio odmor i sutra smo sa vama ponovo u ovom terminu istoj emisiji. Hvala vam na povjerenju. Sa vama je bila Milarna Autović.

Gospodine Sokoli, Albanci su u Bosni i Hercegovini značajna nacionalna manjina. Prepoznata je kao takva ustav u naše zemlje sa bogatom istorijom i kulturom.

0: Koliko građana albanskog porijekla ima u Tuzli, odnosno Tuzlanskom kantonu, i kako su organizovani?
1: Po našim izvorima koje imamo u udruženju Dardanija, u Bosni i Hercegovini danas žive 8 do 10.000 građana albanskog porijekla, što to čini jednom od najbrojnijih manjina u ovoj zemlji. Prvi albanski doseljenici u BiH su stigli poslije Berlinskog Bečkog rata, kada su Osmanlijani doseljili u Bosnu i Hercegovini. U to vrijeme najpoznatije, da ne kažem plemena, su bile Gruda, Hoti i Klimenta, koji su doseljivan u Hercegovini. Albanci, iako su emigrirali i živjeli na prostoru BiH, oni i dalje čuvaju svoje porijeklo na razne načine. Oni su najviše došli iz sjeverne Albanije. A kasnije bilo je prisutno Albanaca i drugih krajeva, ali mahom oni su iz sjeverne Skadra i okoline Kukeša. Prisutnost Albanaca u Bosni potvrđuje i sama činjenica da je većina njih vremenom asimilirala se u narod u kojeg je zateko. Ali ni tada oni nisu zaboravili svoje porijeklo i dan danas u Bosni imamo prezimena izvedeni na rod albanskog roda. Kao što Gege imaju Bušatlije, Toske, Toskići, tako to. Osim Albanaca iz Albanije, koji su dolazili više navrata, mi za njih nemamo puno podataka, ali imamo isti drugi val koji je došao iz Kosova, Makedonije. To su sve koji su došli iza 45. dana Drugog svjetskog rata. Oni su se naseljavali, najviše zna se, u Sarajevo, Tuzli, Brčkom, Bjeljinu, Mostar, Trebine. Tako da i dan danas oni tu žive, rade, rađaju se i u miru. Tadašnji doseljenici su uglavnom bili pekari, slastičari, zlatari i drugih obrtnici. Najviše ih je tradicionalno živjeli u Sarajevu. Sad utuzi koliko ima Albanaca, po nekoj našoj, da nekam procijeni, u gradu imamo 700 do 800, a u kantonu imamo 1200-1300 otprilike, onako. I to govorim na osnovu ispitivanja, da istraživanja u stvari povodom uredu, kad smo radili monografiju, jedno još par knjiga prije toga.
0: A vaše udruženje Albanaca Dardanija Tuzla upravo okuplja te ljude. Koliko su oni spremni da učestvuju u vašim projektnim aktivnostima? Jedna od njih je svakako ta objavljena monografija Albanci u Tuzlanskoj regiji, mada vi imate još sličnih projekata.
1: Mi što se tiče projekata imamo po osnivanju udruženja Dardanija. Mi smo odmah na početku radili i u stvari pripremili dvojezični kurs albanskog jezika, je nam je bio veoma uspješan. Prvi dio kursa, da ne, prvi kurs, stepen, pohađalo 18 naših učenika, da ne kažem, a drugi 20, koji su za ono znanje što su pokazali dobili certifikate. Naše djelovanje zasnovano je na samo odricanju i ljubavi prema kulturnom nasljeđu. Jer kultura je potvrđuje postojanje jednog naroda, omogućava prenošenje iskustva na buduće generacije.
0: Je, jedan od ciljeva udruženja je, osim promocije kulture i jezika albanskog naroda, promocija albanskih običaja. Dokle se u tom smislu stiglo i ko vam u tome pomaže? Imate li prijatelje u matici zemlji?
1: Naše udruženje, otvoreno udruženje, ona ima saradnje s svim udruženjima u kantonu, a i udruženjima u Bosni i Hercegovini. Mi imamo tjesnu saradnju sa albanskom zajednicom u Sarajevu, imamo isto lijepu saradnju svojim, ali sa ambasadom dok je bila, a i sada nastavljamo rad sa njima. Inače u gradu mi radimo svim udruženjima i bez razlike, jer nama je zajednički interes to da

0: imali okrugle stolove povodom razvojnih projekata. Mi smo imali konzula, albanskog konzula u Sarajevu, koji je došao od vrata i na vrata, po potrebi. Tako da saradnja naša, Dardanije, i zajednica Albanaca u Sarajevu, uopšte je neupitna. Mi radimo baš tako kako i treba raditi. Jer sad moram reći to, da udruženje Dardanija je od uspješnijih, da neka najuspješnijih albansko udruženje koja radi i koja ima rezultate, a i koja ima razvojne projekte. Možda i to je razlog što ništa ne bude u Sarajevu da mi ne budemo pozvani. Mi smo pozvani bili i u Albaniji prvi, kad je bio prvi samit albanske dijaspore udruženje Dardanija, lično od premijera Rame ima udruženje Dardanija poziv i zna se koji ide ispred udruženja, normalno, jel?
1: Odakle potiče naziv Dardanija?
0: Naziv, baš hvala, lijepo pitanje na mjesto. Ime Dardanija potiče iz plemena Dardana, a i jedne države Dardanija, koja se pružila od Niša pa sve do mora. To su bili Dardani. To je bilo prije naše ere, to je 200 i neke godine, tako da ne pogriješim. Znači, najglavni gradovi, mislim to je jedan da se poveže, da se dokaže da je to tako. Glavni gradovi su bili Niš, što na albanskom znači broj 1, i Skoplje Skup u Makedoniji. Znači ova dva grada su bila glavna gradovi Dardanije, najveći. A bili i ono ostali Ulpijana na Kosovu, bili i od tih gradova. Ali oni su bili glavni.
1: Predlažem jedan muzički predah pa se vraćamo našem razgovoru u studiju.

0: popričat malo, to je jedan dijelić, da ne kažem naše priče, da vide i čuju, znaju s kakvim problemima, šta radimo, gdje smo, kako smo. Ovo je samo malo dijelić, opet kažem. Hvala njima i pozdrav vama svima koji ste slušali nas.
1: Hvala vama na razgovoru i dolasku u emisiju Nacionalne manjine. Dakle, cijenjeni slušalci, pratili ste još jedno izdanje Nacionalnih manjina Radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji, budite sa nama i idućeg utorka.

0: reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
4: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
4: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
5: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
4: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
6: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Nova super akcija u Piemonte marketima od 15. do 21. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok Juicy Jabuka, litar po super sniženoj cijeni od 1,95. Pivo Malt Ananas Tuzlansko, pola litre senzacionalnih marku i 40. Rolat Volts, kakao i mlijeko, 200 grama, samo marku i po. Haše Podravka, 200 grama, po super cijeni od 2,70. Domestos Pine Fresh, 750 ml, fantastičnih 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u period od 15. do 21. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
8: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli treću snu, kad si sretna ti na ruči Tuzlansko.
9: Tuzlans!
10: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.

0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavila novu izbornu tehnologiju. Zbog problema u vodosnabdijevanju u Lukavcu vanredno zasjedali gradski vijećnici.
1: Novac sve je osigurano, ali treba neko vrijeme da se izgradi postrojenje za tretman pitke vode. Treba jedno 3-4 faze proći tenderima.
0: Gračanica svoju privredu predstavlja na predstojećem sajmu ZEPS u Zenici.
2: Ono što je poenta svih sajmova, to je da naši privrednici ostvare nove kontakte.
0: Kvarili jala turistički ugođaj u Tuzli. Domaće stanovništvo nezadovoljno.
3: Strahota je. Stanovi su ovdje blizu, gledate ove zgrade, ja ne znam kako oni prozore otvaraju.
0: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
4: Dostupnija dijagnostika i kraće liste čekanja na dijagnostiku u fokusu su plana i programa unapređenja zdravstvene zaštite u 2027. godini u Tuzlanskom kantonu. Vlada ga je danas usvojila, izrađen je nakon opsežnih analiza. Predviđeni su, pored ostalog, i razvoj centara za rani rast i razvoj u tri lokalne zajednice, te prilagođavanje kapaciteta potrebama onkoloških pacijenata. Plan će biti osnova za programiranje usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u narednoj godini. Ovo i ostalim odlukama kantonalne vlade sa današnje sjednice u informaciji Pres centra.
5: Na današnjoj sjednici vlada je usvojila plan i program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2027. godinu. Plan je izrađen na osnovu analize zdravstvenog stanja stanovništva u prošloj godini i prepoznatih potreba pacijenata, a utvrđuje 8 ciljeva i niz konkretnih mjera usmjerenih na prevenciju, ranu dijagnostiku, blagovremeno liječenje i ravnomjerniju dostupnost zdravstvenih usluga. Posebna pažnja posvećena je smanjenju lista čekanja kroz programe bolničke i van bolničke dijagnostike koji obuhvataju ambulante CT i MRI preglede, mamografiju, papa teste, složenije oftalmološke preglede. Predviđeni su i razvoj centara za rani rast i razvoj u Tuzli, Živinicama i Gradačcu, osiguravanje ABA terapije za djecu s razvojnim smetnjama, jačanje kapaciteta dječje i adolescentne psihijatrije, te prilagođavanje kapaciteta potrebama onkoloških pacijenata. Mjere obuhvataju i podršku porodičnoj medicini, hemodijalizi i produženoj medicinskoj rehabilitaciji, zdravstvenu zaštitu povratnika, dostupnost usluga u svim dijelovima kantona, pojačanu hitnu medicinsku pomoć na frekventnim putnim pravcima i međunarodnom aerodromu Tuzla, te nastavak informatizacije zdravstvenog sistema. Plan će biti osnova za programiranje usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u 2027. godini. Na današnjoj sjednici vlada je dala i saglasnost na odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o prijenosu blizu 4 miliona maraka Federalnom zavodu PIO Mio Mostar za isplatu jednokratne novčane pomoći u iznosu od po 100 konvertibilnih maraka za penzionere sa područja Tuzlanskog kantona sa najnižom penzijom. Isplata naknade penzionerima trebala bi biti izvršena uz penziju za mjesec august. U cilju povećanja transparentnosti u radu, vlada je danas dala saglasnost na dopune programa raspodjele sredstava za potrošačku jedinicu, program prevencija maloljetničkog pristupništva i ovisnosti i programa raspodjele sredstava za podršku smanjenja socijalne isključenosti i razvoja socijalnih usluga za 2026. godinu. Ovim izmjenama predviđeno je da će rezultati bodovanja i lista korisnika biti objavljeni na web stranici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, te da nakon objavljivanja preliminarne liste nezadovoljna udruženja organizacije mogu podnijeti prigovor Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak u roku od 7 dana od dana objavljivanja preliminarne liste.
4: Radi potpunog i nedvosmislenog informisanja javnosti prenosimo i informaciju Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, a koja se odnosi na aktivnosti kojima je cilj unapređenje uslova ustanovama socijalne zaštite i uspostavljanja jednakih standarda za sve pružaoce usluga na području kantona. U fokusu informacije je javna ustanova Dom penzionera Tuzla i pojašnjenje nedostataka koji su utvrđeni. Iz ministarstva naglašavaju da nijednim svojim aktom nisu naložili otpust ili izmještanje postojećih korisnika pomenute ustanove.
6: Novim pravilnikom o uslovima, načinu i postupanju utvrđivanja i ispunjavanja uslova za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite, koji je na snazi od 10. jula 2024. godine, propisani su minimalni prostorni, tehnički, kadrovski, organizacioni i drugi standardi koje su dužni ispunjavati svi pružaoci usluga socijalne zaštite, a koji su istovjetni do tada važećim standardima. U okviru primjene pravilnika razmatran je i zahtjev javnosti

0: ustanovi Dom penzionera Tuzla. Ministarstvo je ustanovi ukazalo na utvrđene nedostatke, zatražilo dopunu dokumentacije i ostavilo rokove za njihovo otklanjanje. Budući da ni nakon ostavljenih mogućnosti nisu ispunjeni ovi propisani uslovi, ministarstvo je na osnovu provedenog postupka i utvrđenog činjeničnog stanja donijelo rješenje da ustanova ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite. Veći broj korisnika od dozvoljenog bio je jedan od više utvrđenih nedostataka. Radi potpunog i nedvosmislenog informisanja javnosti, ministarstvo naglašava da navedenim rješenjem, niti bilo kojim drugim svojim aktom, nije naložilo otpust ili izmještanje postojećih korisnika javne ustanove Dom penzionera Tuzla. Osnivač ove javne ustanove je grad Tuzla. Ministarstvo nema osnivačke niti upravljačke ingerencije nad domom, ne imenuje njegovo rukovodstvo i ne odlučuje o organizaciji rada ustanove. Također, ministarstvo ne odlučuje o tome koji će konkretni korisnik biti primljen, otpušten ili eventualno premješten. O tim pitanjima odlučuje ustanova u okviru svojih nadležnosti, a kada je smještaj realizovan posredstvom Centra za socijalni rad, postupaju i nadležne stručne službe centra u skladu s individualnim potrebama i najboljim interesom korisnika. Inspekcijski nadzor i poduzimanje mjera iz te oblasti u nadležnosti su kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Ministarstvo u potpunosti razumije zabrinutost korisnika i njihovih porodica. Za osobe starije životne dobi ustanova u kojoj boravi predstavlja njihov životni prostor, svakodnevnu rutinu i zajednicu u kojoj se osjećaju sigurno. Zbog toga se svaka eventualna promjena njihovog smještaja mora razmatrati pojedinačno uz pravovremeno informisanje porodice i puno uvažavanje zdravstvenog stanja, sigurnosti dostojanstva i najboljeg interesa svakog korisnika. Ministarstvo će nastaviti saradnju s gradom Tuzla, javnom ustanovom Dom penzionera Tuzla, kantonalnom upravom za inspekcijske poslove i centrima za socijalni rad, kako bi se postojeće poteškoće prevazišle uz poštivanje propisanih standarda i zaštitu korisnika. Insistiranje na standardima i briga o korisnicima nisu suprotstavljeni ciljevi, oni predstavljaju dvije strane istog cilja i obaveze institucija.
1: Izborni proces u Bosni i Hercegovini ulazi u novu fazu. Nakon godina u kojima su se glasovi prebrojavali isključivo ručno, na općim izborima 2026. birače i biračka mjesta čekaju nove tehnologije. Biometrijska identifikacija i skeniranje glasačkih listića trebali bi smanjiti prostor za manipulacije, ubrzati obradu rezultata i građanima ponuditi veću sigurnost. Centralna izborna komisija Bosni i Hercegovine predstavila je kako će novi sistem funkcionisati.
2: Glasanje kako poznajemo uskoro bi moglo postati stvar prošlosti. Umjesto da identitet birača provjerava samo član biračkog odbora, dodatnu kontrolu preuzima tehnologija. Biometrijski uređaj treba potvrditi identitet svakog birača i onemogućiti da jedna osoba glasa u ime druge.
3: Sistem biometrijske verifikacije identiteta birača jača povjerenje da je svaki birač pravilno identificiran prije nego što dobije glasački listić. Provjerom svakog birača u odnosu na službenu biračku evidenciju na biračkom mjestu sistem pomaže osigurati da glasaju samo birači s pravom glasa.
4: Birač stavlja prst na čitač otisaka prstiju. Uređaj vrši poređenje algoritma otiska prsta s algoritmom otiska prsta tog birača pohranjenim u uređaju. Znači, čitava ova procedura očitavanja otiska prsta traje samo par sekundi.
2: Druga velika promjena čeka birački listić. Nakon glasanja listić će prolaziti kroz optički skener koji će elektronski evidentirati glas. Tako bi se već nekoliko sati nakon zatvaranja biračkih mjesta mogli dobiti preliminarni rezultati, dok ručno brojanje ostaje obavezno. Dva načina provjere trebala bi omogućiti da tehnologija ne zamijeni kontrolu, već da je dodatno pojača.
4: Birač znači dobiva papirne glasačke listiće uz kandidatsku listu i zaštitni folder, odlazi u kabinu i rukom popunjava u potpunosti kružić koji se nalazi ispred političkog subjekta ili kandidata. Kada birač priđe samom skeneru, ubacuje jedan po jedan glasački listić okrenut prema dole. Uređaj automatski uvlači glasački listić i očitava ga korištenjem optičkog snimanja. Papirni glasački listić zatim pada u zapečaćenu kutiju i papirni glasački listić i dalje ostaje kao i prije što je ostajao za provjeru ili ponovna brojena.
2: Novi sistem istovremeno otvara i nova pitanja. Što je više tehnologije u izbornom procesu, to je važnije.

0: i osigurati njegovu tehničku i sajber sigurnost, ali i educirati birače i izbornu administraciju, jer uređaj može ubrzati brojanje i provjeru identiteta, ali povjerenje u izbore neće stvoriti sama tehnologija. Ono se gradi tek kada građani budu sigurni da je njihov glas zaštićen, od trenutka kada ga daju pa do konačnog rezultata.
1: Problem vodosnabdijevanja danas u fokusu vanredne sjednice Gradskog vijeća Lukavac. Svjesni da godinama predstavlja jedno od ključnih pitanja za građane, raspravu su podržali svi vijećnici. Problem vodosnabdijevanja nije nov, ali bi ulaganje od 5,3 miliona maraka koje je osigurala vlada Tuzlanskog kantona moglo predstavljati važan korak ka njegovom dugoročnom rješavanju. Šta konkretno donosi ovo ulaganje, koji su naredni koraci i ono najvažnije kada građani mogu očekivati konkretne rezultate? U dnevniku pitamo gradonačelnika Edina Delića. Dobro večer.
2: Dobro večer, hvala na pozivu i prilici da gostujete.
1: Hvala vama. Građani su, gradonačelniče, evo često skeptični jer su obećanja davana i ranije. Po čemu će prepoznati da ovaj put zaista ide nabolje? Evo šta će biti taj prvi, da kažemo, opipljivi znak?
2: Jedna od najređih riječi koju ja u političkom maniru koristim je riječ obećavam. Dakle, moje obećanja su sadržane u strategiji razvoja grada Lukavca usvojeno 2017. godine jednoglasno na gradskom vijeću, dakle, gdje je između ostalog planirano i kako će se ovaj problem rješavati. Mi smo, moj boravak dole od 2016. godine, mi smo dočekali grad bez pitke vode kome je vodu dostavila koksara, dakle, privatizirani su izvori bili, ali izgubili smo izvorište Toplice, dakle, osim nedovoljnih količina voda je bila vrlo loša kvaliteta i mi se s tim problemom nosimo do danas. S koksarom smo teško rješavali odnose, ali smo umeđu vremenu krenuli u izgradnju vlastitog postrojenja. Danas ovdje imamo više frontova o kojim govorimo. Ovo što je danas bilo predmet sjednice vijeća ne tiče se izravno ovog dugoročnog planiranja, realizacije i izgradnje fabrike, nego trenutnog stanja koje smo zatekli u Koksari. Upoznali smo vijećnika, ne radi se ni o kakvoj neorganizaciji, hiru ili nečijem propustu. Radi se o tome da smo ušli u postrojenje nakon stečaja Koksare, postrojenje koje je tehnički i tehnološki svakako zapostavljeno, u kome je jedna pumpa potpuno izvan funkcije. Dakle, povećana je potreba građana za vodom, enormne su potrošnje vode i mi imamo sad problem u vodosnabdijevanju koji imaju i druge sredine. Nije to problem samo Lukavca i mislim kad smo razmijenili informacije da je ta briga koju su vijećnici iskazivali da je na neki način shvaćena. Ono što smo naučili lekcije treba malo oko redukcija da više osjećaja imamo i ovo radimo na tome da poboljšamo ovo stanje. S druge strane, dugoročno smo mi osigurali, dakle, prošli smo čitav taj put od strateškog planiranja izvora lokacije, izvora vode, osiguranja financija. Mi imamo, dakle, sad ovih dana počinju radovi. Potpisan je ugovor za prvu fazu radova, negdje oko 2 miliona, gdje počinju zemljni radovi priprema za izgradnju potpuno novog postrojenja za pitku vodu koje neće imati izravnu vezu sa ovim o kome danas govorimo, jer je ovo postrojenje odgovara današnjem vremenu i tehnologijama. Za to postrojenje smo osigurali dva izvora finansiranja. Dakle, jedan izvor je kredit Evropske banke za razvoj u iznosu od 7 miliona eura ili 14 miliona maraka i dobili smo grant sredstva, dakle, nepovratna, besplatna sredstva za Fonda za razvoj Zapadnog Balkana nekih 8 miliona eura ili 16 miliona maraka. Mislim da nema lokalne sredine sa 45.000 građana koja je u jednom projektu dobila toliko grant sredstava. Ta sredstva su već operativna, sve je poznato, samo je pitanje redoslijed koraka i koliko će brzo to da traje. Ova izgradnja će imati neke svoje 3-4 faze. Osim samog postrojenja radit će se rekonstrukcija mreže, dakle, distributivne, automatizacija procesa, radit će se novi rezervari na brzo doložaje. Tako da očekujem nakon tog zahvata da će za najmanje 100 ili 200 godina Lukavac imati rješeno vodosnabdijevanje. Danas smo dosegli najnižu tačku.
1: Dakle, zadržat ćemo se još kratko na sjednici Gradskog vijeća. Predlažem da u nastavku poslušamo izjave, pa ćemo nešto kasnije ostalim koracima koje planirate.
3: Mi smo danas sazvali sjednicu, imat ćemo određene zaključke sigurno koji možda neće hitno i vrlo brzo promijeniti stanje, ali se nadamo da će biti situacija jedna koja će u narednom periodu dovesti do toga da nemamo redukcije na području grada i prigradskih naselja i dovoljne količine vode i za potrošače. Voda nije one najbolje kvalitete i tako dalje, ali je vrlo važno da i bilo kakvu tu vodu potrošači imaju pa da nemamo redukcije.
4: Vanredna sjednica je u biti pokrenuta na inicijativu građana. I mi ćemo ovom sjednicom zahtijevati da se

0: osiguraju sredstva da bi Lukavac imao jednu rezervnu pumpu da se ovakve stvari evo ne bi dešavale u budućnosti i ako Bog da u 27. da ne bi dolazilo do redukcija, da imamo to normalno vodosnabdijevanje građana, ali evo i gradi se ta fabrika i sve, tako da se nadamo da će ovi milioni koji su došli biti iskorišteni na najbolji mogući način.
1: Da, gradonačelniče, pomenula sam dakle u uvodu sredstva vlade Tuzlanskog kantona i sve ove negdje aktivnosti na rješavanju problema zahtijevaju dakle ozbiljne financije, a budžet grada nije neograničen. Kako planirate balansirati između rješavanja evo vodosnabdijevanja i drugih vitalnih potreba grada?
2: Pa vlada se uključila na jedan vrlo kvalitetan način. Ovo je puno i za vladu. Dakle, mi govorimo 30 miliona maraka. Dakle, u jednoj lokalnoj zajednici to je veliki zavat. Ali vlada je već prošle godine investirala u projekat vraćanja izvorišta Toplice, vode izvorišta Toplice i prva polovina radova je već pri kraju. Ove godine se nastavlja i odobreno sredstvo od ovih 5,5 miliona koja se spomenuli. Sad se vraćamo na sam problem. Sama filter stanica u kojoj se danas nalazimo, ona je pod upravom stečajnog upravitelja Koksare. I vjerujte, pravi podvig je bio održati vodosnabdijevanje do sad. Stečajna uprava vodi stečajni postupak, ne bavi se vodosnabdijevanje. Jasne. Mi smo okončali postupak eksproprijacije i evo administrativna procedura koja traje dugo. Vlada Tuzlanskog kantona i Skupština TK su nam osigurala sredstva ovo od 5 miliona koje govorite, oko 3,5 miliona, od koje ćemo mi vratiti nazad ili otkupiti ponovo filter stanicu, vratio posjet grada, a tih 3,5 miliona će se usmjeriti, ne znam tačno koliko će biti procjena u toku, nisam baš potpuno precizan, taj novac će se usmjeriti dominantno za izmirenje potraživanja radnika u stečaju Koksare. Danas sam dobio informaciju nezvanično da neće biti žalbe na taj postupak od strane stečajne uprave i ukoliko je to tako, mislim da će tako i biti, mi govorimo o par sedmica tokom koje ćemo sredstvo koje je vlada već zaznačila u Lukavac prebaciti stečajnoj upravi i mi ćemo prvo postati titulari vlasnici postrojenja. U tom postrojenju, e sad ovo što pitate, balans. Ne možemo imati 10 prioriteta. Dakle, u ovom trenutku prioritet grada Lukavca je vodosnabdijevanje. 90% mog vremena trošim na to. Sve što imamo iz budžeta po pitanju fleksibilnosti investiranja okrenuto je na to i građani bi trebali imati razumijevanje. Mi smo imali prioritete i u drugim mjesnim zajednicama ove ili one vrste. Ovo je stvar koja se čiji se kraj vidi. Dakle, naravna godina će biti ta udarna godina. Hoće li u njoj ili one tamo godine postupak biti okončan, to je sad pitanje.
1: Ali evo, hajde da rješavamo problem jedan po jedan, jel tako? Kratko za kraj kažete kako osigurati da ovo rješenje bude održivo, dakle, na duge staze?
2: Pa ovo sad rješenje koje je ova važna zastupnica spomenula pumpu. Dakle, mi imamo pumpe koje su kao zub koji samo treba da otpadne. Sad smo malo u dilemi da li te skupe pumpe kupiti da nam posluže dok ovo završimo, a govorimo o gotovo pola miliona maraka. I mi zajedno sa vijećnicima moramo odlučiti hoćemo li da se hranimo sa zubom koji se klima i boli nas ili ćemo pola miliona maraka potrošiti i neće nam trebati kad napravimo fabriku. To je više stvar odnosa naspram investiranja. Ako vijećnici podrže da kupimo pumpe, kupit ćemo ih, ali evo da građani znaju, to će biti pola miliona maraka koji će nam služiti nekih godinu dana. Ja lično smatram da bi meni kao gradonačelniku bilo lakše da se ne brinem o tome da imamo novu pumpu, ali mi jednostavno žao pola miliona tek tako potrošiti. Ali evo i to ćemo iskomunicirati sa građanima.
1: Ostaje da pratimo situaciju na terenu. Hvala što ste bili gost Dnevnika. Gračanica će svoju privredu predstaviti na predstojećem sajmu ZEPS u Zenici. Grad i lokalni privrednici danas su potpisali dokument kojim se definiše njihov zajednički nastup. A Gračanica na sajam ne odlazi bez aduta. Riječ je o jednoj od najrazvijenijih poduzetničkih sredina u Tuzlanskom kantonu sa snažnom prerađivačkom industrijom i brojnim kompanijama koje posluju na domaćem i inozemnom tržištu.
3: Gračanica će svoj bogati privredni potencijal predstaviti na sajmu ZEPS u Zenici, koji će biti održan od 2. do 5. septembra. Zajednički nastup grada i lokalnih kompanija ozvaničen je potpisivanjem ugovora, a cilj je otvaranje novih poslovnih kontakata, tržišta i mogućnosti za saradnju.
4: Ono što je poenta svih sajmova, to je da naši privrednici ostvare nove kontakte, da imaju mogućnost sklapanja novih ugovora, što je naravno poenta sajma, jel? I iz tog razloga smo mi dogovorili da ove godine učestvujemo na ZEPS-u sa jako velikim učešćem.
3: Grad Gračanica je za potrebe sajamskog nastupa zakupio cijelu halu. Poseban fokus biće na kontaktima s privrednicima iz Turske, koja je partner i pokrovitelj ovogodišnjeg sajma.

0: jako bitna za našu privredu, dakle, su ta informacija da ćemo imati mogućnost onih takozvanih B2B sastanaka naših privrednika sa privrednicima iz Turske, da bi oni ostvarili neke nove kontakte, da bi imali mogućnost saradnje.
1: Na ZEPS-u će Gračanicu direktno predstavljati 17 kompanija. Ipak drugi dan sajma biće prilika da se predstavi i šira privredna slika grada kroz prezentacije firmi koje neće imati vlastiti izlagački prostor. Tako će od posla čaršija biti predstavljena u svom punom kapacitetu.
2: Manje firme, startupi i tako dalje iz Gračanice će imati priliku da se predstave na tom sajmu kroz nekakve prezentacije i tako dalje. Tako da nije to samo tih 17 kompanija, nego planiramo predstaviti čitav niz kompanija. Naravno, pozivamo sve privrednike Gračanice da dođu, da nam se jave.
1: Da razloga za promociju ima, pokazuju i privredni pokazatelji. Na području Gračanice danas posluje gotovo 1500 aktivnih poslovnih subjekata. Najveći dio čine mala i srednja preduzeća, dok je prerađivačka industrija i dalje okosnica lokalne ekonomije. U ovom sektoru posluje gotovo 150 kompanija sa više od 4000 zaposlenih. Posebno mjesto zauzima izvoz. Gračaničke kompanije su tokom prošle godine na inostrana tržišta plasirale robu vrijednu više od 328 miliona maraka, što je gotovo 15% ukupnog izvoza Tuzlanskog kantona.
2: Mi smo i kao udruženje prilično zadovoljni sa radom naše privrede, pogotovo naših članica. Imamo kompanije koje stalno rastu, gdje imamo jedan zdravi rast. Imamo nove kompanije, također to nam je cilj, malo ove nove mlade kompanije da probamo malo podignuti, da im probamo omogućiti malo bolji i uspješan razvoj.
1: Zajednički nastup na ZEPS-u zato je i prilika da se domaće kompanije predstave potencijalnim partnerima, ali i da Gračanica potvrdi poziciju jednog od najznačajnijih privrednih centara Tuzlanskog kantona. Upravo danas potpisani ugovor tek je prvi korak ka novim poslovnim prilikama. Jer iza nastupa na sajmu ne stoji samo promocija, nego privreda koja godišnje na strana tržišta plasira robu vrijednu stotine miliona maraka i koja upravo kroz nove kontakte traži prostor za dalji razvoj.
3: Na kraju dnevnika, nažalost, jedna ne tako lijepa niti pozitivna situacija, ali nezaobilazna, složit će se građani i posjetitelji Tuzle kada se nađu u blizini rijeke Jale. Tuzla se u jeku turističke sezone može pohvaliti svojim turističkim biserima, ali rijeka Jala iz godine u godinu u ovim vrelim ljetnim danima postaje izvor neugodnog mirisa. Tuzlaci koji žive uz njeno korito više ne mogu otvoriti prozore niti disati u vlastitim domovima. Vrijeme je da se u rješavanje problema ozbiljnije uključe nadležni, ali i struka. Sutra ćemo u našem programu od 16.30 čuti neke od ideja kako se problem može otkloniti, a do tada evo što kažu oni koji žive pored Jale.
4: Strahota je, stanovi su ovdje blizu, evo, gledate ove zgrade, ja ne znam kako oni prozore otvaraju, razumijete, stvarno ekološki, nepodnošljivo. Nepodnošljivo.
5: Ali ja to ne osjetim u zgradi, ali ovam ove zgrade to je užasno. Nemam komentar.
6: Samo eto što u mene nije okrenuto prema Jali, prozor ili balkon, ali bez obzira, pogotovo nasto kad se je vjetar, onda se čuje užas, ali mora se otvoriti. Nema druge. Ne mreš kad je ove vrućine, kad su bile 36, 37, i onda čovjek mora da otvori silom prilika, htjeo, ne htjeo. Grozno je, zaista.
7: To je problem koji je sistemski, on je 50 i više godina. Jela je potok praktično i sad kad dođe ovaj problem suša, izlivanje u nju, to mora da da taj efekat, nema druge. Tako ja vidim, a sad što vlast ne poduzima, to je već drugo pitanje.
8: Strahota je prijeći ovdje. Najljepše je da se ne dolazi ovdje, ali ne može kad prođete preko ovoga mosta, ovo je strašno. Mislim da bi nadležni trebali ovaj putem medija, putem svega, ako ne zna, imaju previše problema, ali da se ovo nekako dotiče, da bar on dođe ovdje da vide kako je. Najljepše se vidi na licu mjesta.
3: Odjavi podsjetimo i na činjenicu u kojoj mjeri nemari enormno visoke temperature mogu ugroziti prirodu, naročito šume. Racionalno gospodarenje šumama tema su ovo sedmične emisije Aktuelno. Gost je jedan od vodećih stručnjaka za ekosistem šume,

0: Sport.
1: Košarkaši OKK Slobode su zvanično počeli pripreme za novu sezonu u kojoj Tuzlake ponovo očekuju nastupi u Ligi Bosne i Hercegovine i ABA Ligi 2. Na prvom treningu pojavilo se 14 od planiranih 16 igrača. Opravdano su izostali Asim Gutić, koji se trenutno nalazi na pripremama reprezentacije, te američko pojačanje Akili Binning, čiji je dolazak Sjedinjenih Američkih Država očekivan u narednim danima. Ekipi su priključena i tri igrača iz juniora, riječ o Ilhanu Mučinoviću, Danisu Odobašiću i Dariju Krajtmajeru. Šef stručnog štaba Slobode Marko Trbić zadovoljan je stanjem ekipe na početku priprema. Trener Tuzlaka očekuje da će ekipa vrlo brzo moći prijeći na ozbiljniji dio rada i početi sa uigravanjem. Sloboda je prošle sezone stigla do polufinala prvenstva Bosne i Hercegovine, a Trbić ne krije da se od ekipe u novoj sezoni očekuje dodatni iskorak. Tuzlac će, osim domaćeg prvenstva, ponovo igrati ABA 2 ligu, gdje će biti u grupi sa Hercegovcem iz Gajdobre, Podgoricom, TFT-om i Šenčurom. Ambicije su polufinale domaćeg prvenstva, plasman u završnicu Kupa Bosne i Hercegovine i korak više u ABA 2 ligi. Tuzlac će u novoj sezoni igrati po izmijenjenom sistemu ABA 2 lige, a trener Trbić smatra da će novi format biti povoljniji od prošlogodišnjeg. Kada je u pitanju proširenje domaće lige, trener Slobode je ipak oprezniji. Tuzlake u narednom periodu očekuje intenzivan rad, a uskoro ih očekuju i prve pripremne utakmice. 12. izdanje memorialnog rukometnog turnira Zajim Kobilica Pane Škrbić, koji se igra u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici, nakon duže vremena igraće se dva dana, 23. i 24. augusta. A igraće šest ekipa, potvrdio je to predsjednik rukometnog kluba Čelik Miroljub Filipović. Četiri ekipe učesnice su iz premijer lige Bosne i Hercegovine, Krivaja Zavidovići, Sloga Doboj, Gradačac i Maglaj, dok su drugoligaši Domaćin i organizator Čelik te Donji Vakuf. U odnosu na protekle godine ovo je sigurno jedan iskorak prema nečem ozbiljnijem. Zenici treba ozbiljna rukometna priča, a kapaciteta sigurno ima. Zajim Kobilica je bio rukometaš Čelika te reprezentacije Italije i Bosne i Hercegovine, a preminuo je u italijanskom Pratu, gdje je bio trener te prije toga dugogodišnji igrač. Škrbić je bio zenički privrednik i sportski radnik te dugogodišnji predsjednik rukometnih kluba Čelik Zenica.
2: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
3: U srijedu, 19. avgusta, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 27 do 33, na jugu do 35 stepeni. U četvrtak, 20. avgusta, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 30 do 36 stepeni.

0: Dobroveče, dobrodošli u ovo sedmično izdanje emisije Aktuelno. Moje ime je Mirela Selimović. Enormno visoke ljetne temperature izazvale su požare diljem svijeta. Vatra guta šumska prostranstva. To će neizbježno dovesti do ozbiljnih posljedica po čistoću zraka, do erozije tla, a ugrožena su i izvorišta. O svemu tome večeras razgovaramo sa gospodinom Refikom Hodžićem, koji je ovdje s nama u ime javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona. Dobroveče, dobrodošli.
1: Dobroveče, hvala vam na pozivu i sa zadovoljstvom ćemo govoriti o veoma važnoj i aktuelnoj temi.
0: Evo dakle, da li mi možemo govoriti o nekakvoj procjeni rizika od požara?
1: Svakako da možemo. Na početku želim da kažem da je šumski ekosistem posmatrano globalno, znači na planeti Zemlji, jedan od najvažnijih prirodnih resursa, ovo što ste vi u uvodu rekli, i u kontekstu posmatranja ovih dešavanja klimatskih promjena. Svakako da postoje rizici kad je u pitanju šume kao prirodni resurs i zakonom je o Federacije Bosne i Hercegovine o sprečavanju prirodnih nesreća Federacije Bosne i Hercegovine propisan način i utvrđivanja procjene rizika kad su pitanju šume i kad su pitanju ostali resursi. Svakako da kad je u pitanju rizik u prvom redu je u pitanju kad je u pitanju šumski ekosistem vegetacija, posmatra, znači, kompletno struktura šumskog ekosistema od sprata biljaka do sprata drveća, znači, kompletno ta vegetacija je pod uticajem, znači, visokih temperatura i ostalih nepogoda, biotskih i abiotskih. Znači, to je prvi faktor. Drugi je faktor rizika, je antropogeni uticaj, odnosno uticaj čovjeka, i jedan od, možemo slobodno reći, glavnih krivaca za

0: dešavanje kad je u pitanju požar. Treće su orografske karakteristike, a to su nagibi terena, matična podloga kad je u pitanju zemljište. Četvrti su svakako klima, znači četvrti i peti je faktor kad govorimo o riziku je higijena šuma, znači veoma bitno, a higijena šuma se odnosi znači na upravitelje i korisnike šuma koji vode računa o zdravstvenom stanju. Znači to je splet tih faktora, takozvanih rizičnih faktora koji utiču kakav će požar biti, eventualno kakav će požar biti ako dođe do tog požara. Ono što bi trebalo svakako u planovima djelovanja upravitelja i korisnika šuma, preduzeća, šumarca svih, pa i šuma Tuzlanskog kantona je svakako da se ti rizici objektivno procijene i da se donesu adekvatne mjere kako bi imali što manje posljedice u slučaju eventualnog izbijanja požara. Svakako da su sada dostupni mnogi alati kad je u pitanju sprovedbe tih propisanih mjera od ovih suvremenih tehnologija koji postoje znači, u svijetu, a koji se nažalost ne koriste u Bosni i Hercegovini, pa i kod nas u Tuzlanskom kantonu kad su pitanje savremene tehnologije, a to ću spomenuti recimo mjera recimo fotoosjetljive kamere koje odmah reaguju, postavljaju se na odgovarajuće kote, koje odmah reaguju i javljaju o požaru. Da li je požar krenuo, znači fotoosjetljive na dim. Tako brzo reaguju i
1: postoji, i može se spriječiti
0: pravovremeno da ne imamo velike požare kao što se sada trenutno dešava na području Konjica, području Hercegovine, Mostara, dole Neuma, Čitluka i ostalog.
1: Ali mi imamo i diljem Evrope ozbiljne požare, imamo hiljade uhapšenih ljudi zbog sumnji da su podmetnuli požare i to u razvijenim zemljama Evropske unije.
0: Svakako da je to ovo što sam rekao glavni čovjek krivac čovjek. Znači antropogeni uticaj, neko ima loše namjere, pa potpali, mi smo imali to je bilo 1985. godine kad je bio prvi požar na Konjuhu, ja sam bio student treće godine Šumarskog fakulteta, kada je bilo namjerno podmetnut požar. Ono što je problematično i što treba svakako u perspektivi rješavati, znači adekvatno sankcionisanje tih ljudi koji su to uradili. Ja sam u svojoj profesiji imao gdje sam bio svjedok za jedan onaj požar, gdje je sud, neću govoriti u kojoj općini to bilo, gdje je sud držao tu našu prijavu, bio sam upravnik šumarije, držao je dugo vremena tu prijavu i kad smo došli, ja kao svjedok, rekli su iziđite vani, mi svjedoci koji smo došli, i onda kad su nas pozvali unutra, samo su rekli, kaže, ova je prijava zastarila.
1: Došlo je do
0: i odbaci
1: zastari.
0: Došlo do zastari. Znači, moramo imati prevenciju. Glavni je uslov, znači, prevencija adekvatno doneti preventivne mjere koje moramo realizirati da nemamo razvijanje tih požara da bi adekvatno to blagovremeno riješili.
1: Možemo li govoriti o mjerama zaštite koje, da li su one adekvatne, kako ih učiniti učinkovitima? I na kraju krajeva, evo i kada pogledamo razvijene zemlje, pa i one su suočene sa ozbiljnim požarima, teško se s njima nose, ne smije nas to obeshrabriti. Mi bismo trebali u okviru naših resursa imati adekvatan odgovor.
0: Evo ja ću, s obzirom da sam na kraju svoje profesionalne karijere, 39 godina kako radim u šumarstvu, u svojoj struci, i kad pogledam koliko smo napredovali, znači za taj vremenski period, slobodno možemo reći razmak od 40 godina, možemo vidjeti da se ništa nije promijenilo. Imali smo sistem dojave, tada su bile Motorola, sada imamo sistem dojave telefone. Alat koji je dostupan za gašenje

požara, ništa se nije promijenilo. Znači, ostalo je sve ono što je bilo kad sam počinjao rad 1988. godine do danas, ništa se, a sada imamo puno više opreme, primjer radi imamo zglobne traktore koje imaju na sebi cisterne, adaptirane sa odgovarajućim pumpama koje mogu izbaciti vodu na 200-300 metara gdje je nedostupan teren, znači gdje su veoma teško pristupni tereni. Ja samo želim da još spomenim, znači 2014. godine je urađena strategija za adekvatno gašenje požara na nivou Bosne i Hercegovine. Znači 2014. bili su eminentni ljudi i profesori iz navedene oblasti. Bili su profesor sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Međutim, ta strategija, znači gdje je tačno locirano koji su to problemi, ovo o čemu mi govorimo, sve je definisano, date su mjere, preporuke, šta treba uraditi u narednom periodu. Znači, 2014. znači 12 punih godina niko ništa nije uradio po navedenoj toj strategiji. Sad su federalna vlada iznajmila ove AR traktore manje koji su podesni za gašenje požara. Međutim, evo dva su ta AR traktora na području Konjica. Vidi se da nije adekvatno. Ono što nedostaje i nama u Tuzlanskom kantonu i što nedostaje cijeloj Bosni i Hercegovini, nedostaje trening gašenja, odnosno tačno razrađeni planovi kako se gase veliki požari. Mi smo imali požar 2024. prije dvije godine na Konju iza hotela Muška voda. Na tom primjeru se vidi da nije bilo odgovarajuće sa dejstvo gašenje požara, jer je taj požar ugasla kiša i većine svih požara na području pa i prostor cijele onaj Bosne i Hercegovine i šire prostor bivše Jugoslavije, većinu požara, nažalost, ugasi kiša, odnosno vremenske prilike kad dođu za kišu i onda ugase požar. Posljedice strahovite, a pričat ćemo svakako o tim posljedicama. Ono što je preporuka, znači, s obzirom na ova dva pitanja

0: požar. Nije velika površina, cirka oko 10 hektara, ali govorim i razgovaruo sam danas s telefonom sa ljudima koji su gore. Pitanje je problem opreme koju koristimo. Znači, treba unaprijediti stanje. Sreće, imali su neku pumpu iz rasadnika koji su posudili, uzeli i odnijeli gore da bi mogli ovaj gasiti. Znači, mora biti adekvatna, a hvala Bogu ima sad te vatrogasne opreme na more koja se može nabaviti i mora se ulagati preventivno. I iskoristit ću na ovom pitanju, sad je trenutno izrada strategije razvoja šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede za područje Tuzlanskog kantona i glavna je tema, odnosno cilj te strategije je integralna zaštita šuma, gdje sam ja insistirao kao član tog tima, insistirao na ovom pitanju da se to stavi u strategiju,
1: u fokus
0: jeste kako bi i upravitelj, to jeste ministarstvo korisnih šuma, Lijepe šume TK, kako bi to adekvatno pitanje riješilo.
1: Ono što je, nažalost, specifično za područje Bosne i Hercegovine, naročito za te planinske i šumske predjele, jesu minirane površine. I kako sad to utiče, ne samo kada govorimo o riziku od požara, posebno kada se govori o gašenju, kada do požara dođe na tom području, ali uopće kako to utiče na proces gospodarenja tim površinama.
0: Veliki je taj problem ne samo u našoj zemlji Bosni i Hercegovini, nego i u drugim područjima koja su bile uhvaćene ratom, gdje postoje takve površine. Znači, takve površine na nivou Bosne i Hercegovine je, reći ću podatak, oko 400.000 hektara na nivou Bosne i Hercegovine, na području federacije oko 125.000, na području Tuzlanskog kantona 8.900, cirka 9.000 hektara. Znači, izuzetno velika površina, 9.000 hektara u odnosu na 74 koliko je ukupna površina šuma i šumskog zemljišta na području kantona. Tih 8.000 hektara koji je pod minama, ne smije niko ući u tu površinu. Znači, ona je kontaminirana minama. Požar kad se desi na takvoj površini, ne smije niko ući unutra. Znači, to je prostor da se formira veliki požar i da se širi dalje i da napravi puno veće štete. Drugi je problem svakako sa stanovišta zdravstvenog stanja šuma. Znači, ljudi koji su zaduženi za praćenje zdravstvenog stanja šuma ne mogu hodati po takvim površinama, ne mogu raditi identifikaciju bolesti koje su prisutne na stablima, štetnici, bili insekti, bilo gljive, znači oni koji izazivaju sušenje stabala, ne mogu raditi identifikaciju, tako da minirane površine predstavljaju izuzetan problem u Bosni i Hercegovini i kod nas u Tuzlanskom kantonu. Rješavanje tog problema doprinijećemo kvalitetnijem gospodarenju šumama, odnosno imat ćemo zdravije šume, jer nećemo moći iskontrolisati da god ne budemo te površine riješili. Ono što je preporuka svakako, da kroz ove namjenske pare koje dolaze u Bosnu i Hercegovinu i kroz namjenske pare koje se dobijaju od opšte korisnih funkcija šuma, koje se izdvajaju iz budžeta Tuzlanskog kantona, u drugim kantonima se izdvajaju na drugi način, je model, ali znači ti novci postoje. Postoje novci u civilnim zaštitama, kantonalnim, federalnim. Znači, te novce treba usmjeriti na deminiranja, jer je prošlo puno, znači 95. godina davno završila. Mi smo na području Tuzlanskog kantona imali samo na području Majevice manju površinu koja je deminirana i ona je u odnosu na ostale planine, odnosno ostale šume, najviše ona je minirana i svakako da treba fokus staviti na rješavanje problema na Majevici i na drugim područjima, kako bi ovo o čemu sam govorio, to zdravstveno stanje sveli u dozvoljene okvire.
1: U prihvatljive okvire. Inače, utjecaj ovih visokih temperatura na ekosistem, stručnjaci kažu da ćemo, evo, ovo što čemu svjedočimo ovoga ljeta, da ćemo sa posljedicama se suočiti za godinu, dvije ili tri sa ozbiljnim

0: posljedicama. Imamo primjeri Dunava koji nikada nije bio plići i svih tih velikih rijeka. Imamo šume koje su, nažalost, zahvaćene čak i požarima. Jesmo li mi svjesni uopće toga i jesmo li u tom kontekstu svjesni značaja šuma?
1: Nažalost, kad je u pitanju javnost i kad kažem javnost, znači mislim na ljude koji nisu ne poznaju dovoljno proces šumarstva, visoke ekstremne temperature toliko negativnog prave šumskom ekosistemu i ostalom okolišu, znači ne samo šumama, prirodi, livadama, izuzetno prave velike požare, ostavljajući nesagledive posljedice koje se veoma teško, a mogu se izračunati da se izraže u novcu koliko je to novaca. Mi u svojoj praksi, recimo, izračunavamo samo direktne štete na stablima, na podmlatku, znači na biljkama koje su opožarene, izračunamo tu što kaže štetu. Međutim, ovo o čemu vi pitate je isto toliko veoma bitno. Ta ekstremna temperatura kad je u pitanju vegetacija, kad su u pitanju stabla u šumi, biljka, odnosno stablo, doživljava šok. Sa tim šokom, znači, pojačava se transpiracija, isparavanje vode, izlazi voda iz biljke i biljka se bori da ćelije unutar te biljke, unutar tog stabla, one se zatvaraju i onda biljka doživljava šok. Sprovodni sudovi unutar tog stabla biljke pucaju usled toga, jer biljka se bori da crpi vodu, da preživi iz korijenog sistema, toga nema, i onda pucaju ti krvni sudovi, traheje i traheidi pucaju i onda dolazi do stvaranja tih mjehurića unutar stabla i do odumiranja pojedinih dijelova biljke. Ovo sam htio da na takav malo ljepši način, slikovito, da shvate, jeste javnost, publika, da shvati koliko to negativno utiče na biljku. Drugi također negativan efekat te ekstremne temperature na mladim stablima, mi zovemo one šume koje smo zasadili, šumske kulture, na njima se to najviše vidi, pogotovo na lišćarskim vrstima koje imaju tanku koru. Na tim stablima se vidi, to se kaže, nekroza kore. Dolazi do odumiranja, znači, te kore, odnosno tkiva ispod kore i stabla, te biomase, i to stablo, ona jednostavno počinje da se suši. Drugi, treći, u stvari, faktor koji se pojavljuje na biljkama usred tih ekstremnih temperatura je, recimo, kod četinarskih stabala. Četinarska stabla luče smolu, prestaje to lučenje smole ne skroz, ali ono prestaje, slabi imunitet tog stabla koji je pogodno za napad štetnika, i u šumari to kažemo potkornjaka, i koji napadaju biljku. Te ekstremne temperature izuzetno pogoduju tim insektima, raznim vrsta insekata, gljivama. Ti naši potkornjaci nam prave haos u šumama, ne samo kod nas ovdje u BH, širom regiona bivše prostora Jugoslavije i šire, prave velike štete na šumama, tako da se moraju voditi mjere i račun da se adekvatnim gospodarenjem kroz planove naše gospodarenja planiraju takve mjere kad su u pitanju ekstremne temperature, kad su u pitanju ekstremne suše, na koji način se trebaju korisnici šuma, preduzeća i upravitelji, to su ministarstva, bilo kojeg nivoa, uprave za šumarstvo, moraju voditi računa kako da se bori i da ti negativni efekti...
0: Da se na neki način zaštiti.
1: I ono što svakako još je i ovo veoma bitno radi javnosti kad su u pitanju ove visoke temperature, mnoge biljke, odnosno stabla, odumiru, znači takva su im genetska svojstva, spomenuću

0: čuvenu našu reliktnu vrstu Pančićevu omoriku, koja se nalazi u području u sliva rijeke Drine, to je Višegrad, Srebrenica, to je znači granica između Srbije i Bosne i Hercegovine, područje Tare, jezero Peručica, koja stablo koje nema genetske predispozicije da može migrirati u veće visine, jer te niže visine svakako, pošto i Pančeva morka ima plita koreno, pliči i koreno sistem, ne može se boriti sa ovim ekstremnim temperaturama i sušama i jednostavno možemo takvu jednu reliktnu vrstu, endemsku vrstu, možemo je izgubiti, a svakako naše i ove autohtone vrste kao što su bukva, jela, smrča, hrastovi, lužnjak, kitnjak, također i oni trpe negativne efekte, ali su takve genetske predispozicije tih stabala da migriraju, znači u malo veće visine, gdje su manje temperature, znači evo ja sam bio prošli vikend na Bjelašnici, gore je ugodno, lijepo, temperatura je sigurno niža, najmanje 5-6 stepeni vjetrića ima, znači nema velikog isparavanja i sušivanja te vegetacije. I te biljke se znači pomjeraju na veće reale, a šta to znači kad se gleda kompletno ekosistem? Gubljenje biodiverziteta, vitalnosti tih šumskih ekosistema. Ja govorim, toliko je nama značajan ta biodiverzitet za čovjeka na planeti, zemlji, toliko nam znači, jer primjera do odumiranja nekih od ovih vrsta, automatski da se prekida lanac ishrane, nestaju mnoge gljive, nestaju mnogi insekti, ptice, znači lančano to nestaje, znači ta biodiverzitet. Zato se znači mora izuzetno posvetiti velika pažnja kroz ove naše planove gospodarenja, naše šumsko-gospodarske osnove, da se urade na kvalitetan način, da tretiraju ovo pitanje, a preduslov je svakako da mora biti pravna regulativa iz oblasti šumarstva, da obavezuje upravitelja i korisnika šuma da to ugrade
1: da u planove. Da prate i
0: jeste, ne može da se to ostavi meni na bolju, hoću li ja to ugraditi ili neću. Znači, to jednostavno mora biti propisano dokumentima, zakonom, ima pravilnik za izradu šumsko-gospodarske osnove, gdje mora decidno propisano ovo o čemu smo pričali, o požarima i koje mjere upravitelj, odnosno korisnik šuma, pošto korisnik šuma dobija osnovu na provođenje, koje mjere mora i svakako kvalitetan nadzor, a to je inspekcija, da kontroliši u ovakvim sličnim prilikama kao što evo sada.
1: Osim drveća, šume su značajne za osiguranje izvorišta vode. Šta se dešava kada imamo ovakve enormno visoke temperature, neuobičajene, kažu stručnjaci da će to biti možda čak i visoće kako godine budu išli s obzirom na taj sistem globalnog zagrijavanja.
0: Evo,
1: koji nam se prije nekih 30 godina činio tako dalekim, tako nezamislivim, a sad ga zapravo živimo i to suočeni sa ozbiljnim posljedicama.
0: Jeste, nažalost, evo, iz godine u godinu imamo sve više redukcije vode, a slobodno možemo reći i podaci, studije govore da 70% pitke vode potiče iz šumskog ekosistema. Dovoljno taj podatak govori koliko je važan šumski ekosistem po pitanju ove funkcije, hidrološke funkcije, a to je, znači, pitka voda. Šumski ekosistemi su jedni od najvećih rezervoara gdje se čuva, deponuje voda. Znači, matične podloge na šumskim zemljištima, na odgovarajućoj dubini gdje se akumulira ta voda, tu se ona čuva, tu su naši onaj bogati rezervoari. Šuma kroz svoje krošnje, kroz svoje listove, znači kroz svoj korijenov sistem, omogućuje zadržava vodu, znači da se ne dešava brzo erozivni proces, kroz korijenov sistem jednostavno stvara se drenaža, na čitavoj toj površini i lakše voda ponire unutar zemljine utrobe u te matične podloge gdje se deponije ta voda. Ta voda je toliko kvalitetna

0: ne trebaju ni jedan filter ovo što rade, filtriranje Modraca i svih ostalih jezera za napajanje, ovdje ne treba ni jedan filter i ono što je veoma bitno, ona se obogačuje prirodnim mineralima unutar te vode. Uloga šumskog ekosistema je svakako znači da očuva te akumulacije u prvom redu, da imamo pitku vodu. Navešću vam evo jedan primjer, ovo što sam govorio, to sam pročitao na internetu, da na rijeci Majni u Njemačkoj i Basel Švicarska vodu koja je sterilisana vraćaju u šumu da se filtrira, deponuje, da bi je ponovo znači koristili, da se obogati ovo čemu sam ja govorio, da se isfiltrira, da se pomiješa sa tom vodom kako bi imali dovoljno količina vode za napajanje takvih gradskih područja. Ovaj parametar govori koja je snaga šumskog ekosistema kad je u pitanju hidrološka funkcija i poruka svima nama da moramo tu šumu paziti, što kaže kao zjenica.
1: Nezamjenjiva je.
0: Nezamjenjiva, jeste. 70%, to je 100%, 70% pitke vode potiče ovo, evo, mi filtriramo, ima fabrika vode na Modracu i drugim mjestima, gradovima gdje se filtriraju rijeke i jezera da se koristi ta prerađena voda, ali ta prerađena nikad ne može zamijeniti ovu vodu koja potiče iz šume.
1: Malo ste i govorili o pojavi nametnika, kakva je situacija ako promatramo dakle šume evo na području Tuzlanskog kantona, ono što je pod
0: za šuma Tuzlanskog kantona situacija je pod kontrolom. Postoje metode, način borbe kad je u pitanju praćenje zdravstvenog stanja šuma, praćenje tih nametnika, ali je bitan podatak što ću reći da sa porastom temperature, ovo što sam malo prije rekao, raste i pojava tih nametnika na šumu. Jedan od najvećih nametnika, taj nesretni potkornjak koji nam pravi najviše probleme, gdje nam hektar i hektar se šume suše od tog potkornjaka, njegova biologija počinje sa porastom temperature od 15 stepeni najviše. Ove ekstremne temperature sad kad se dešava, može se desiti da u jednoj vegetaciji, u jednoj godini, budu tri generacije znači potkornjaka, toliko njemu godi taj porast temperature, ko što su ove
1: pogoduje razmnožavanja
0: i svakako ovo o čemu sam malo prije govorio, sa porastom temperature slabi imunitet stabala, a što njemu odgovara, jer stablo kad ima dobar imunitet, ovo što sam govorio, pogotovo četinarska, on prvenstveno napada četinarska stabla, ima nešto napada plemeniti lišćara, ali u manjem obimu, prvenstveno napada, brani se smolom i onda on bježi kad je ima toga, ali imamo, evo, mi unutar prezeća koristimo metode klopke, ali za ovo je veoma bitno, isto želim da to spomenem, s obzirom kroz svoj rad u Federalnom udruženju inženjera i tehničara Federacije Bosne i Hercegovine, tražili smo, a prije to nekad bilo u bivšoj Jugoslaviji, uspostava dijagnozno-prognozne službe i monitoring servisa. Dijagnozno-prognozna služba prati zdravstveno stanje šuma. Nemamo takve institucije koja bi trebala da bude u okviru ministarstava federalnih, odnosno federalnih uprava, odnosno kantonalnih institucija za oblast šumarstvo, koje bi trebale da prate to zdravstveno stanje, jer kad vi imate pravovremenu informaciju o stanju na terenu, poduzimate adekvatne mjere. A to se prati, imaju bioindikacijske tačke, uradi se, postavi se mreža tih bioindikacijskih tačaka i ti si kao korisnik šuma obavezan da to prati. Još ću kratko spomenuti za požare, monitoring servis. Postoje nivo u Evropi međunarodni monitoring servis, EFIS, znači servis sustav za praćenje požara na nivou Evrope. Bosna i Hercegovina to također nema. Nažalost, također sam tražio da uspostavljanje monitoring sistema uđe u strategiju Tuzlanskog kantona, da to bude ulaganje ovih namjenskih para za izradu

0: kanala i javno preduzeće Republike Srpske, šume Republike Srpske, treba se uraditi izračunavanje optimalizacije kapaciteta. Kad kažem kapaciteta, mislim na ljudske i na tehničke. Spram maksimalno mogućeg prihoda. To nam šumsko-gospodarske osnove, kažem, ekonomski taj dio, normalni dio, koliko se može maksimalno prihoda izvući iz te šume, a najveći dio tog prihoda se koristi za uzgoj i za zaštitu. Znači, to ne ide taj novac koji se dobije od šume da to ode u neke druge stvari, nego najveći dio tog novca ide u uzgajanje i ovaj zaštite šuma. Ono što sam insistirao i ovdje sam na ovoj tematskoj grupi za šumarstvo, za izradu strategije TK, da se uradi utvrđivanje tih optimalnih vrijednosti kapaciteta za područje Tuzlanskog kantona i da time dobijemo broj mašina, tačno se može dobiti koje ti mašine trebaju, koliko treba ti ljudi, inženjera, tehničara, pravnika, koliko radnika treba, znači, u proizvodnji. Postoji metodologija utvrđivanja proizvodne vrijednosti šuma koja se uči na Šumarskom fakulteta Univerziteta u Sarajevu. To je prije možda nekih 10-15 godina, ali nažalost nemamo to implementaciju toga kroz naše izrade šumsko-gospodarskih osnova. To mora biti temelj i to će biti, kad se to uradi, onda ćemo imati što kaže...
1: balans neki između ekonomije i ekologije.
0: I imat ćemo, što kaže, zadovoljne ljude koji rade i obavljaju taj posao.
1: Koliko je u svemu tome, kada govorimo o ovom racionalnom gospodarenju šumama, važna saradnja sa različitim nivoima vlasti? Evo, vi ste i nekoliko puta pomenuli i izradu strateških dokumenata, važnost tačnog definisanja kroz određene pravne akte, šta, kad, kako i pod kojim uslovima treba raditi.
0: Po Ustavu Bosne i Hercegovine, šume i šumska zemljišta su opšte javno dobro. Lokalne zajednice, zakonom o pravima lokalne zajednice samo samoupravi, parafrazirao sam taj zakon, ne znam baš tačno kako se zove, definisano je pravo, znači, lokalnih zajednica prema tom ekosistemu, odnosno prema šumi. Znači, svaki građan ima pravo na benefite, na te usluge i uticaje i proizvode, odnosno opšte korisne funkcije koje daje ta šuma, ima pravo da uživa u tim blagodatima. Mora se uspostaviti bolja saradnja, iako postoji, znači, i sa ta saradnja između lokalnih zajednica, spomenut ću svakako i nevladne organizacije, to su planinari, to su ekolozi, to su lovci, svi oni koji uživaju u ovom resursu trebaju da imaju pristup tom resursu i da budu i odgovorni za taj resurs. Znači, bez tog obostranih obaveza i prava i obaveze moraju se, znači, ispunjavati od strane i lokalnih zajednica i nevladnih organizacija da bi se izvršile obaveze koje proističu iz planova gospodarenja šumama. Naše šumsko-gospodarske osnove, kada se donose, šalju se lokalnim zajednicama koje obuhvataju ta šumska. Imamo 4 područja na području Tuzlanskog kantona. Svaka šumsko-prirodna osnova od ta 4 područja, kad se šalje, traži se mišljenje lokalne zajednice. Šume Tuzlanskog kantona i većina preduzeća u Federaciji Bosni i Hercegovini imaju međunarodni FSC certifikat, gdje međunarodni FSC certifikat izuzetno potencira na saradnji sa lokalnom zajednicom. Taj šumski ekosistem i u preporukama Ujedinjenih nacija FAO za organizaciju i hranu su prilikom obilježavanja Međunarodnog dana šuma i Međunarodnog planina stalno potencirali da šume budu na usluzi ljudima, pogotovo u ruralnim područjima koji graniče sa tim šumama,

0: ali se kaže da to korištenje šuma bude na održiv način, znači da ne bude negativnih efekata kad se to koristi.
1: Ne može biti puka eksploatacija.
0: Puka eksploatacija. Znači mora biti granica da se ispoštuju sve ekološke, ekonomske i sociološke funkcije šume.
1: I evo u završnici, šta smatrate najvećim, ključnim izazovom kada se promatra gospodarenje šumama?
0: Najveći sada trenutno na ovu situaciju koju smo dosta spominjali, najveći je ključni izazov sačuvati površinu šuma koja je prisutna na planeti Zemlji. Ne samo kod nas ovdje u Bosni i Hercegovini, mi nemamo tih problema, znači očuvanje površina, bolje ću reći ovako stručnije, da spriječimo deforestaciju šuma. Govorili smo znači o značaju do sada svo vrijeme, ključni je pojam deforestacija šuma. Podatak koji sam ja našao na internetu, kaže prosječno godišnje nestane šuma površine bivše Jugoslavije, a to je oko 12 do 13 miliona hektara. Znači, gotov 3 Bosne i Hercegovine. Bosne i Hercegovine 5 miliona i nešta hektara. To je ključno. Spomenut ću još borba Evropske unije u kontekstu ovog vašeg pitanja. Dorešena je 2023. godine uredba EUDR sprečavanje stavljanje drveta koje potiče iz krčenih šuma i šuma koja propadaju. Znači, ne možete ništa plasirati, bilo koji proizvod od drveta u Evropsku uniju. Znači, to je borba, jedan vid borbe, globalni problem i globalno pitanje kako očuvati šumski ekosistem da bi ublažili ove klimatske promjene, odnosno da bi mogli živjeti na planeti Zemlji. Jer je to ključno. I da poentiram, ponovit ću, još sam neki dan ponovio svoju profesoricu sa Šumarskog fakultetu, šume mogu bez čovjeka, a čovjek bez šume ne može.
1: Hvala vam lijepa za učešću u ovoj emisiji.
0: Hvala i vama. Bilo mi zadovoljstvo.
1: Cijenjene gledateljice i gledatelji, toliko u ovo sedmičnom izdanju emisije Aktuelno. Doviđenja.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Gospodine Sokoli, Albanci su u Bosni i Hercegovini značajna nacionalna manjina. Prepoznata je kao takva ustav u našoj zemlji sa bogatom istorijom i kulturom. Koliko građana albanskog porijekla ima u Tuzli, odnosno Tuzlanskom kantonu, i kako su organizovani?
1: Po našim izvorima koji imamo u udruženju Dardanija, u Bosni i Hercegovini danas žive 8 do 10 hiljada građana albanskog porijekla, što to čini jednom od najbrojnijih manjina u ovoj zemlji. Prvi albanski doseljenici u BiH su stigli poslije Berlinsko-bečkog rata, kada su Osmanlijani doselili u Bosni i Hercegovini. U to vrijeme najpoznatije, da ne kažem plemena, su bila Gruda, Hoti, Klimenta, koji su doseljivani u Hercegovini. Albanci, iako su emigrirali i živjeli na prostoru BiH, oni i dalje čuvaju svoje porijeklo na razne načine. Oni su najviše došli iz sjeverne Albanije. A kasnije bilo je prisutno Albanaca i drugi krajeva, ali mahom oni su iz sjeverne Skadra i okoline Kukeša. Prisutnost Albanaca u Bosni potvrđuje i sama činjenica da je većina njih vremenom asimilirala se u narod u koji je zateko, ali ni tada oni nisu zaboravili svoje porijeklo i dan danas u Bosni imamo prezimena izvedeni na rod albanskog roda, kao što Gege imaju, Bušatlije, Toske, Toskići, tako to. Osim Albanaca iz Albanije, koji su dolazili više navrata, mi za njih nemamo puno podataka, ali imamo isti drugi val koji je došao iz Kosova, Makedonije. To su sve koji su došli iza 45. dana Drugog svjetskog rata. Oni su se naseljavali, najviše zna se u Sarajevo, Tuzli, Brčkom, Bjeljinu, Mostar, Trebine. Tako da i dan danas oni tu žive, rade, rađaju se i umiru. Tadašnji doseljenici su uglavnom bili pekari, slastičari, zlatari i drugih obrtnici. Najviše ih je tradicionalno živjelo u Sarajevu.

0: standard je takav, skupo bude, jel? I mi smo to odkazali, jer nismo imali sredstava za, to, za taj rad. Nama je puno interesantnije i vrijednije ako možemo negdje otići, nekog zvati, da nam dođe, a to u kafani, u restoranu ne može se raditi. Tako da iznosu smanjili, idemo tamo gdje imaju prostora, zovu, odlazimo.
1: A gdje mi, je to otprilike? Gdje vas zovu? Gdje odlazite? Gdje se družite?
0: Pa mi najviše se družimo, da vam kažem, u Sarajevo, jer Sarajevo je, mislim, stari grad, staro, da ne kažem, mjesto za Albance, još iz onog rata. A inače, Sarajlije su puno brži, bili efikasniji nego mi u Tuzli, to znam kantonu, oni su se organizovali. Oni su se organizovali 1960. Imali su klub studenta Ljuljzimi, koji se zvao. Posle toga imali su isto klub i KUD društvo, KUD Bajram Curi. Kasnije oni su otvorili školu albanskog jezika koja je djelovala u školi Brane Šurbat u, na Grbavici. I sve do 81. godine oni su radili, bili aktivni i klub i u društvu Bajram Curi i škola albanskog jezika. Međutim, tad je prekinuto, to su bili čisti, da ne kažem, politički razlozi.
1: Onda se formira od 67. godine i djeluje zajednica Albanaca u Bosni i Hercegovini, također sjedište u Sarajevu. Njihove aktivnosti se zaista mogu pratiti na internetu, znači da su poprilično aktivni.
0: Jeste, mi najmanje jedno tri put godišnje, da nekam četiri puta se susrećemo sa njima u vezi projekata i onda događaja. Nisam istako, mi smo u Tuzli imali par puta te goste Sarajlije, ambasadore i Makedonije i Albanije. Onda kad smo imali okrugle stole povodom realizovanih projekata, mi smo imali konzula, albanskog konzula u Sarajevu, koji je došao od vrata i na vrata, po potrebi. Tako da saradnja naša, da nije, i zajednica Albanaca u Sarajevu uopšte nije upitna. Mi radimo baš tako kako i treba raditi. Jer sad moram reći to da udruženje Dardanija je od uspješnih, da ne kažem najuspješnijih albansko udruženje koja radi i koja ima rezultate, a i koja ima realizovane projekte. Možda i to je razlog što ništa ne bude u Sarajevu da mi ne budemo pozvani. Mi smo pozvani bili i u Albaniji prvi, kad je bio prvi samit albanske dijaspore udružen Dardanija. Lično od premijera Rame ima udružen Dardanija poziv i zna se koji ide iz predudruženja, normalno, jel?
1: Odakle potiče naziv Dardanija?
0: Naziv, baš hvala, lijepo pitanje na mjesto. Ime Dardanija potiče iz plemena Dardana, a i jedne države Dardanija, koja se pružila od Niša pa sve do mora. To su bili Dardani. To je bilo prije naše ere, to je 200 i neke godine, tako da ne pogriješim. Najglavni gradovi, mislim to je jedan da se poveri, da se dokaže da je to tako. Glavni gradovi su bili Niš, što na albanskom znači broj 1, i Skoplje, Škup u Makedoniji. Znači, ova dva grada su bila glavna gradovi Dardanije, najveći. A bili i ono ostali uz Pjana na Kosovu, bili i od tih gradova. Ali oni su bili glavni.
1: Predlažem jedan muzički predah, pa se vraćamo našem razgovoru u studiju.

0: Gospodine Sokoli, prema popisu stanovništva iz 2013. godine Albanci su priznati kao nacionalna manjina, ali se Ustavu Bosne i Hercegovine svrstavaju u kategoriju ostali, što im ograničava politička prava. Slažite li se i u kojem smislu su ta prava ograničena?
1: Prava Albanaca su ustavljena koji je kod druge nacionalne manjina. Jer sve manjine imaju slične probleme. Sad kad govorimo o našim problemima, albanskim problemima, je osnovno trenutno da Albanci ne mogu putovati u Bosnu, pomalo Albanci s Kosova. A mi smo vezani sa Kosovom. Međutim, mi smo i na tom dosta radili. Imali smo par susreta na nivou, da ne kažem, albanske zajednice. Neki su bili ovdje, a neki u Sarajevu. Ali ništa od toga nije se mijenjalo. Možete zamisliti, za jedan obični dokument treba otići u Zagreb, Titograd ili neće, da bi dobio vizu da ideš na Kosovo da to odrađe. Ali hvala Bogu, Kosovari su radili lijep potez prošle godine, da ne kažem, pretprošle svoje godine, rekli da građani BiH mogu samo s istim kartom da ulaze na Kosovo. I to uradio premijer Albin Kurti, što mi smo bili njemu zahvalni. Neka makar odavde mogu da idu ljudi tamo da vide, da se uvjere u ono kako jest, a ne što drugi kažu. To puno znači kad svojim očima vidiš.
0: Između ostalog, vaša uloga, odnosno uloga takvih udruženja kakvo je ono koje vi predvodite i kojim predsjedavate, obilježavanje značajnih nacionalnih datuma. Jedan od njih je i Dan zastave, 28. novembar.
1: Da, Dan zastave, ne mogu kazati da je koji materni jezik, ali za Albance zastava puno znači. Zato vrijeme kad bude u Sarajevo se okupili svi Albanci iz Bosne i Hercegovine. Čak i neka rodbina koja je bliža kao što je Austrija. Što je napravljeno da ne kažem ovdje iz okruženju, znaju doći, jer to bude centralna manifestacija, obično bude u Holiday dole i bude u Holbudu, gore na Iliđe. Najviše na Iliđe, tamo ima prostor.

0: govori o našem članstvu, jel? Rade, primjera radi, radno mjesto ima gdje treba fakultet da ima, njoj ne priznaju, priznaju samo srednju školu. I radi sa srednjom školom. Sretna što dobila posao, jer vremenom bila 6 mjeseci, pa kući, pa se tako. Tako da nas, nije samo nas Albance, već ja smatram da manjine sve nas malo smo u tome zapostavljeni.
1: Da.
0: Jer vi, po meni, ja, opet grad nekad pomažem. To pomoću ovi samo kad bude javni poziv, inače ovako ne, bude javni poziv, prođeš, dobre, mislim, mi to je dobro, kad nema ništa, hvala Bogu, jel? Ali, nema dovoljno, jer mi smatramo da grad Tuzla može bezbediti 5-6 objekata mali. Mi smo imali prostor od 25 kvadrata, mi smo radili sve to projekte. Ja nisam nabrajao šta smo se radili, jer to bi nam trebao sati, satovi. Zato u monografiji sam dosta pokušavao ubaciti poglavlja, razna poglavlja, tako da dam sliku naših ljudi ovdje. Jer mi smo tu od 1865. godine, što vaši slušalci sigurno ne znaju, neki možda, ali to su rijetki, imaju ljudi, danas ima nasljednika tih porodica.
1: Da. Svakako treba nastaviti da se okupljate, družite, da ne zaboravljate tradicionalne vrijednosti, običaje. Mi vam svakako u tome želimo puno uspjeha, sreće i da se nađe neki barem izvor finansiranja. Vaša poruka kratko za kraj, pa da odjavimo ovo izdanje emisije Nacionalne manjine.
0: Da živo ste došli u prošendeti, u Paljenderojem, Čepatom Rastvijenim, da živo za zoni i on, radijom TV Kantonist.
1: Šta ste sad
0: rekli? Dite ne mir, zdot mir. Dragi slušalci, hvala Radio Trži TK koja je nas pozvala, imao smo priliku popričat malo, to je jedan dijelić, da ne kažem naše priče, da vide i čuju i znaju s kakvim problemima, šta radimo, gdje smo, kako smo. Ovo je samo malo dijelić, opet kažem. Hvala njima i pozdrav vama svima koji ste slušali nas.
1: Hvala vama na razgovoru i dolasku u emisiju Nacionalne manjine. Dakle, cijenjeni slušalci, pratili ste još jedno izdanje Nacionalnih manjina Radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji, budite sa nama i idućeg utorka.

slijedi vremenska prognoza. U srijedu, 19. avgusta, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 27 do 33, na jugu do 35 stepeni. U četvrtak, 20. avgusta, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 30 do 36 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Uslijed očekivanih biometeoroloških prilika osobama sa srčanim tegobama i povišenim krvnim pritiskom savjetuje se oprez uz pridržavanje savjeta ljekara i smanjenje fizičkih napora. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje, smanjenja radne sposobnosti i poremećaja sna. Neophodna je primjena adekvatne zaštite od UV zračenja kao i dodatan oprez u saobraćaju.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na graničnim prijelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno je duga kolona putničkih vozila na graničnom prijelazu Bijača na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok su na graničnim prijelazima Deleuša i Zupci duge kolone vozila u oba smjera. Na graničnom prijelazu Doljani Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK

0: Sa vama je Mitjeta Zenunović.
1: Utorak je 18. august. Pratite dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Uz najavu emisije želim vam dobro večer. Tuzlanski kanton unapređuje zdravstvenu zaštitu u 2027. godini. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavila novu izbornu tehnologiju. Zbog problema vodosnabdijevanja u Lukavcu vanredno zasjedali gradski vijećnici.
2: Novac sve je osigurano, ali treba neko vrijeme da se izgradi postrojenje za tretman pitke vode. Treba jedno 3-4 faze proći tenderima.
1: Gračanica svoju privredu predstavlja na predstojećem sajmu ZEPS u Zenici.
3: Ono što je poenta svih sajmova, to je da naši privrednici ostvare nove kontakte.
1: Kvarili jala turistički ugođaj u Tuzli. Domaće stanovništvo nezadovoljno.
4: Strahota je, stanovi su ovdje blizu, gledate ove zgrade. Ja ne znam kako oni prozore otvaraju.
1: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dostupnija dijagnostika i kraće liste čekanja na dijagnostiku u fokusu su plana i programa unapređenja zdravstvene zaštite u 2027. godini u Tuzlanskom kantonu. Vlada ga je danas usvojila, izrađen je nakon opsežnih analiza. Predviđeni su, pored ostalog, i razvoj centara za rani rast i razvoj u 3 lokalne zajednice, te prilagođavanje kapaciteta potrebama onkoloških pacijenata. Plan će biti osnova za programiranje usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u narednoj godini. Ovo i ostalim odlukama kantonalne vlade sa današnje sjednice u informaciji Pres centra.
5: Na današnjoj sjednici vlada je usvojila plan i program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2027. godinu. Plan je izrađen na osnovu analize zdravstvenog stanja stanovništva u prošloj godini i prepoznatih potreba pacijenata, a utvrđuje 8 ciljeva i niz konkretnih mjera usmjerenih na prevenciju, ranu dijagnostiku, blagovremeno liječenje i ravnomjerniju dostupnost zdravstvenih usluga. Posebna pažnja posvećena je smanjenju lista čekanja kroz programe bolničke i van bolničke dijagnostike, koji obuhvataju ambulante, CT i MRI preglede, mamografiju, papa teste, složenije oftalmološke preglede. Predviđeni su i razvoj centara za rani rast i razvoj u Tuzli, Živinicama i Gradačcu, osiguravanje ABA terapije za djecu s razvojnim smetnjama, jačanje kapaciteta dječje i adolescentne psihijatrije, te prilagođavanje kapaciteta potrebama onkoloških pacijenata. Mjere obuhvataju i podršku porodičnoj medicini, hemodijalizi i produženoj medicinskoj rehabilitaciji, zdravstvenu zaštitu povratnika, dostupnost usluga u svim dijelovima kantona, pojačanu hitnu medicinsku pomoć na frekventnim putnim pravcima i međunarodnom aerodromu Tuzla, te nastavak informatizacije zdravstvenog sistema. Plan će biti osnova za programiranje usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u 2027. godini. Na današnjoj sjednici vlada je dala i saglasnost na odluku Ministarstva za rad,

0: socijalnu politiku i povratak o prinosu blizu 4 miliona maraka Federalnom zavodu PIO Mio Mostar za isplatu jednokratne novčane pomoći u iznosu od po 100 konvertibilnih maraka za penzionere sa područja Tuzlanskog kantona sa najnižom penzijom. Isplata naknade penzionerima trebala bi biti izvršena uz penziju za mjesec august. U cilju povećanja transparentnosti u radu, vlada je danas dala saglasnost na dopune programa raspodjele sredstava za potrošačku jedinicu, program prevencija maloljetničkog pristupništva i ovisnosti i programa raspodjele sredstava za podršku smanjenja socijalne isključenosti i razvoja socijalnih usluga za 2026. godinu. Ovim izmjenama predviđeno je da će rezultati bodovanja i lista korisnika biti objavljeni na web stranici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, te da nakon objavljivanja preliminarne liste nezadovoljna udruženja organizacije mogu podnijeti prigovor Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak u roku od 7 dana od dana objavljivanja preliminarne liste.
1: Radi potpunog i nedvosmislenog informisanja javnosti prenosimo i informaciju Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, a koja se odnosi na aktivnosti kojima je cilj unapređenje uslova ustanovama socijalne zaštite i uspostavljanja jednakih standarda za sve pružaoce usluga na području kantona. U fokusu informacije je javna ustanova Dom penzionera Tuzla i pojašnjenje nedostataka koji su utvrđeni. Iz ministarstva naglašavaju da nijednim svojim aktom nisu naložili otpust ili izmještanje postojećih korisnika pomenute ustanove.
2: Novim pravilnikom o uslovima, načinu i postupanju utvrđivanja i ispunjavanja uslova za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite, koji je na snazi od 10. jula 2024. godine, propisani su minimalni prostorni, tehnički, kadrovski, organizacioni i drugi standardi koji su dužni ispunjavati svi pružaoci usluga socijalne zaštite, a koji su istovjetni do tada važećim standardima. U okviru primjene pravilnika razmatran je i zahtjev javne ustanove Dom penzionera Tuzla. Ministarstvo je ustanovi ukazalo na utvrđene nedostatke, zatražilo dopunu dokumentacije i ostavilo rokove za njihovo otklanjanje. Budući da ni nakon ostavljenih mogućnosti nisu ispunjeni ovi propisani uslovi, ministarstvo je na osnovu provedenog postupka i utvrđenog činjeničnog stanja donijelo rješenje da ustanova ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite. Veći broj korisnika od dozvoljenog bio je jedan od više utvrđenih nedostataka. Radi potpunog i nedvosmislenog informisanja javnosti, ministarstvo naglašava da navedenim rješenjem, niti bilo kojim drugim svojim aktom, nije naložilo otpust ili izmještanje postojećih korisnika javne ustanove Dom penzionera Tuzla. Osnivač ove javne ustanove je grad Tuzla. Ministarstvo nema osnivačke niti upravljačke ingerencije nad domom, ne imenuje njegovo rukovodstvo i ne odlučuje o organizaciji rada ustanove. Također, ministarstvo ne odlučuje o tome koji će konkretni korisnik biti primljen, otpušten ili eventualno premješten. O tim pitanjima odlučuje ustanova u okviru svojih nadležnosti, a kada je smještaj realizovan posredstvom Centra za socijalni rad, postupaju i nadležne stručne službe centra u skladu s individualnim potrebama i najboljim interesom korisnika. Inspekcijski nadzor i poduzimanje mjera iz te oblasti u nadležnosti su kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Ministarstvo u potpunosti razumije zabrinutost korisnika i njihovih porodica. Za osobe starije životne dobi ustanova u kojoj borave predstavlja njihov životni prostor, svakodnevnu rutinu i zajednicu u kojoj se osjećaju sigurno. Zbog toga se svaka eventualna promjena njihovog smještaja mora razmatrati pojedinačno uz pravovremeno informisanje porodice i puno uvažavanje zdravstvenog stanja, sigurnosti dostojanstva i najboljeg interesa svakog korisnika. Ministarstvo će nastaviti saradnju s gradom Tuzla, javnom ustanovom Dom penzionera Tuzla, kantonalnom upravom za inspekcijske poslove i centrima za socijalni rad, kako bi se postojeće poteškoće prevazišle uz poštivanje propisanih standarda i zaštitu korisnika. Insistiranje na standardima i briga o korisnicima nisu suprotstavljeni ciljevi, oni predstavljaju dvije strane istog cilja i obaveze institucija.
1: Izborni proces u Bosni i Hercegovini ulazi u novu fazu. Nakon godina u kojima su se glasovi prebrojavali isključivo ručno, na općim izborima 2026. birače i biračka mjesta čekaju nove tehnologije. Biometrijska identifikacija i skeniranje glasačkih listića trebali bi smanjiti prostor za manipulacije, ubrzati obradu rezultata i građanima ponuditi veću sigurnost. Centralna izborna komisija Bosni i Hercegovine predstavila je kako će novi sistem funkcionisati.
3: Glasanje kako poznajemo uskoro.

0: bi moglo postati stvar prošlosti. Umjesto da identitet birača provjerava samo član biračkog odbora, dodatnu kontrolu preuzima tehnologija. Biometrijski uređaj treba potvrditi identitet svakog birača i onemogućiti da jedna osoba glasa u ime druge.
1: Sistem biometrijske verifikacije identiteta birača jača povjerenje da je svaki birač pravilno identificiran prije nego što dobije glasački listić. Provjerom svakog birača u odnosu na službenu biračku evidenciju na biračkom mjestu sistem pomaže osigurati da glasaju samo birači s pravom glasa.
2: Birač stavlja prst na čitač otisaka prstiju. Uređaj vrši poređenje algoritma otiska prsta s algoritmom otiska prsta tog birača pohranjenim u uređaju. Znači, čitava ova procedura očitavanja otiska prsta traje samo par sekundi.
0: Druga velika promjena čeka birački listić. Nakon glasanja listić će prolaziti kroz optički skener koji će elektronski evidentirati glas. Tako bi se već nekoliko sati nakon zatvaranja biračkih mjesta mogli dobiti preliminarni rezultati, dok ručno brojanje ostaje obavezno. Dva načina provjere trebala bi omogućiti da tehnologija ne zamijeni kontrolu, već da je dodatno pojača.
2: Birač znači dobiva papirni glasački listiće uz kandidatsku listu i zaštitni folder, odlazi u kabinu i rukom popunjava u potpunosti kružić koji se nalazi ispred političkog subjekta ili kandidata. Kada birač priđe samom skeneru, ubacuje jedan po jedan glasački listić okrenut prema dole. Uređaj automatski uvlači glasački listić i očitava ga korištenjem optičkog snimanja. Papirni glasački listić zatim pada u zapečaćenu kutiju i papirni glasački listić i dalje ostaje kao i prije što je ostajao za provjeru ili ponovna brojena.
0: Novi sistem istovremeno otvara i nova pitanja. Što je više tehnologije u izbornom procesu, to je važnije osigurati njegovu tehničku i cyber sigurnost, ali i educirati birače i izbornu administraciju. Jer uređaj može ubrzati brojanje i provjeru identiteta, ali povjerenje u izbore neće stvoriti sama tehnologija. Ono se gradi tek kada građani budu sigurni da je njihov glas zaštićen, od trenutka kada ga daju pa do konačnog rezultata.
3: Problem vodosnabdijevanja danas u fokusu vanredne sjednice Gradskog vijeća Lukavac. Svjesni da godinama predstavlja jedno od ključnih pitanja za građane, raspravu su podržali svi vijećnici. Problem vodosnabdijevanja nije nov, ali bi ulaganje od 5,3 miliona maraka koje je osigurala vlada Tuzlanskog kantona moglo predstavljati važan korak ka njegovom dugoročnom rješavanju. Šta konkretno donosi ovo ulaganje, koji su naredni koraci i ono najvažnije kada građani mogu očekivati konkretne rezultate? U dnevniku pitamo gradonačelnika Edina Delića. Dobro večer.
4: Dobro večer, hvala na pozivu i prilici da gostujem.
3: Hvala vama. Građani su, gradonačelniče, evo često skeptični jer su obećanja davana i ranije. Po čemu će prepoznati da ovaj put zaista ide nabolje? Evo, šta će biti taj prvi, da kažemo, opipljivi znak?
4: Jedna od najređih riječi koju ja u političkom maniru koristim je riječ obećavam. Dakle, moje obećanja su sadržane u strategiji razvoja grada Lukavca usvojeno 2017. godine jednoglasno na gradskom vijeću, dakle, gdje je između ostalog planirano i kako će se ovaj problem rješavati. Mi smo, moj boravak dole od 2016. godine, mi smo dočekali grad bez pitke vode kome je vodu dostavila Koksara, dakle, privatizirani su izvori bili, izgubili smo izvorište Toplice, dakle, osim nedovoljnih količina, voda je bila vrlo loša kvaliteta i mi se s tim problemom nosimo do danas. S Koksarom smo teško rješavali odnose, ali smo umeđu vremenu krenuli u izgradnju vlastitog postrojenja. Danas ovdje imamo više frontova o kojim govorimo. Ovo što je danas bilo predmet sjednice vijeća je, ne tiče se izravno ovog dugoročnog planiranja, realizacije i izgradnje fabrike, nego trenutnog stanja koje smo zatekli u Koksari. Upoznali smo vijećnika, ne radi se nikakvoj neorganizaciji, hiru ili nečijem propustu. Radi se o tome da smo ušli u postrojenje nakon stečaja Koksare, postrojenje koje je tehnički, tehnološki i svakako zapostavljeno, u kome je jedna pumpa potpuno izvan funkcije. Dakle, povećana je potreba građana za vodom, enormne su potrošnje vode i mi imamo sad problem u vodosnabdijevanju koji imaju i druge sredine. Nije to problem samo Lukavca i mislim kad smo razmijenili informacije da je ta briga koju su vijećnici iskazivali da ona na neki način shvaćena. Ono što smo naučili lekcije treba malo oko redukcija da više osjećaja imamo. Evo, radi radimo na tome da poboljšamo ovo stanje. S druge strane, dugoročno smo mi osigurali, dakle, prošli smo čitav taj put od strateškog planiranja izvora lokacije, izvora vode, osiguranja financija. Mi imamo, dakle, sad ovih dana počinju radovi. Potpisan ugovor za prvu fazu radova, negdje oko 2 miliona, gdje počinju pripremljeni radovi, pripremljeni za izgradnju potpuno novog postrojenja za pitku vodu koje neće imati izravnu vezu sa ovim o kome danas govorimo, jer je ovo postrojenje odgovara današnjem vremenu i tehnologijama. Za to postrojenje smo osigurali dva izvora finansiranja. Dakle, jedan izvor je kredit Evropske banke za razvoj u iznosu od 7 miliona eura ili 14 miliona maraka i dobili smo grant sredstva, dakle, nepovratna, besplatna sredstva za Fond za razvoj Zapadnog Balkana, nekih 8 miliona eura ili 16 miliona maraka. Mislim da nema lokalne sredine sa 45.000 građana koja u jednom projektu dobila toliko grant sredstava. Ta sredstva su već operativna, sve je poznato, samo je pitanje redosljed koraka i koliko će brzo to da traje. Ova izgradnja će imati neke svoje 3-4 faze, osim samog postrojenja radit će se rekonstrukcija mreže, dakle, distributivne, automatizacija procesa, radit će se novi rezervari na brzo doložaje, tako da očekujem nakon tog zahvata da će za najmanje 100 ili 200 godina Lukovac imati rešeno vodosnabdevanje. Danas smo dosegli najnižu tačku. Danas
3: evo, dakle, zadržat ćemo se još kratko na sjednici Gradskog vijeća, predlažem da u nastavku poslušamo izjave, pa ćemo nešto kasnije o ostalim koracima koje planirate.
5: Mi smo danas sazvali sjednicu, imat ćemo određene zaključke sigurno koji možda neće hitno i vrlo brzo promijeniti stanje, ali se nadamo da će evo biti situacija jedna koja će u narednom periodu dovesti do toga da nemamo redukcije na području grada i prigradskih naselja i dovoljne količine vode za potrošače. Voda nije one najbolje kvalitete i tako dalje, ali je vrlo važno da i bilo kakvu tu vodu potrošači imaju, pa da evo nemamo redukcije.
6: Vanredna sjednica je u biti pokrenuta na inicijativu građana i mi ćemo ovom sjednicom zahtijevati da se osiguraju sredstva da bi Lukovac imao jednu rezervnu pumpu, da se ovakve stvari evo ne bi dešavale u budućnosti i ako Bog da u 27. da ne bi dolazilo do redukcija, da imamo to normalno vodosnabdijevanje građana, ali evo i gradi se ta fabrika i sve, tako da se nadamo da će ovi milioni koji su došli biti iskorišteni na najbolji mogući način.
3: Da, gradonačelniče, pomenula sam, dakle, u uvodu sredstva vlade Tuzlanskog kantona i sve ove negdje aktivnosti na rješavanju problema zahtijevaju da ozbiljne financije, a budžet grada nije neograničen. Kako planirate balansirati između rješavanja evo vodosnabdijevanja i drugih vitalnih potreba grada?
4: Pa vlada se uključila na jedan vrlo kvalitetan način. Ovo je puno i za vladu. Dakle, mi govorimo 30 miliona maraka. Dakle, u jednoj lokalnoj zajednici to je veliki zavat. Ali vlada je već prošle godine investirala u projekat vraćanja izvorišta Toplice, vode izvorišta Toplice i prva polovina radova je već pri kraju ove godine se nastavlja i odobreno sredstvo od ovih 5,5 miliona koja se spomenuli. Sad se vraćamo na sam problem. Sama filter stanca u kojoj se danas nalazimo, ona je pod upravom stečajnog upravitelja Koksare. I vjerujte, pravi podvig je bio održati vodosnabdijevanje do sad. Stečajna uprava vodi stečajni postupak, ne bavi se vodosnabdijevanjem. Mi smo okončali postupak eksproprijacije i evo administrativna procedura koja traje dugo. Vlada Tuzlanskog kantona i Skupština TK su nam osigurala sredstva ovo od 5 miliona koje govorite, oko 3,5 miliona, od koji ćemo mi vratiti nazad ili otkupiti ponovo filter stanicu, vratiti u posjed grada, a tih 3,5 miliona će se usmjeriti, ne znam tačno koliko će biti procjena u toku, nisam baš potpuno precizan, taj novac će se usmjeriti dominantno za izmirenje potraživanja radnika u stečaju Koksare. Danas sam dobio informaciju nezvanično da neće biti žalbe na taj postupak od strane stečajne uprave i ukoliko je to tako, mislim da će tako i biti. Mi govorimo o par sedmica tokom koji ćemo sredstvo koje je vlada već doznačila u Lukovac prebati stečajnoj upravi i mi ćemo prvo postati titulari vlasnici postrojenja. U tom postrojenju, e sad ovo što pitate, balans. Ne možemo imati 10 prioriteta. Dakle, u ovom trenutku prioritet grada Lukovca je vodosnabdijevanje. 90% mog vremena trošim na to. Sve što imamo iz budžeta po pitanju fleksibilnosti investiranja okrenuto je na to i građani bi trebali imati razumijevanje. Mi smo imali prioritete i u drugim mjesnim zajednicama ove jedne vrste. Ovo je stvar koja se čini se kraj vidi, dakle naravna godina će biti ta udarna godina, hoće li u njoj ili one tamo godine postupak biti okončan, to je sad pitanje.
3: Ali evo, hajde da rješavamo problem jedan po jedan, je li tako? Kratko za kraj, kažete kako osigurati da ovo rješenje bude održivo, dakle na duge staze?
4: Pa ovo sad

0: Rješenje koje je ova važna zastupnica spomenula pumpu. Dakle, mi imamo pumpe koje su kao zub koji samo treba da otpadne. Sad smo malo u dilemi da li te skupe pumpe kupiti da nam posluže dok ovo završimo, a govorimo o gotovo pola miliona maraka. I mi zajedno sa Višnjićem moramo odlučiti hoćemo li da se hranimo sa zubom koji se klima i boli nas ili ćemo pola miliona maraka potrošiti i neće nam trebati kad napravimo fabriku. To je više stvar odnosa naspram investiranja. Ako Višnjić podrže da kupimo pumpe, kupit ćemo ih, ali evo da građani znaju, to će biti pola miliona maraka koji će nam služiti nekih godinu dana. Ja lično smatram da bi meni kao gradonačelniku bilo lakše da se ne brinem o tome da imamo novu pumpu, ali mi jednostavno žao pola miliona tek tako potrošiti. Ali evo i to ćemo iskomunicirati sa građanima.
1: Ostaje da pratimo situaciju na terenu. Hvala što ste bili gost Dnevnika. Gračanica će svoju privredu predstaviti na predstojećem sajmu ZEPS u Zenici. Grad i lokalni privrednici danas su potpisali dokument kojim se definiše njihov zajednički nastup. A Gračanica na sajam ne odlazi bez aduta. Riječ je o jednoj od najrazvijenijih poduzetničkih sredina u Tuzlanskom kantonu sa snažnom prerađivačkom industrijom i brojnim kompanijama koje posluju na domaćem i inozemnom tržištu.
2: Gračanica će svoj bogati privredni potencijal predstaviti na sajmu ZEPS u Zenici, koji će biti održan od 2. do 5. septembra. Zajednički nastup grada i lokalnih kompanija ozvaničen je potpisivanjem ugovora, a cilj je otvaranje novih poslovnih kontakata, tržišta i mogućnosti za saradnju.
3: Ono što je poenta svih sajmova, to je da naši privrednici ostvare nove kontakte, da imaju mogućnost sklapanja novih ugovora, što je naravno poenta sajma, jel? I iz tog razloga smo mi dogovorili da ove godine učestvujemo na ZEPS-u sa jako velikim učešćem.
2: Grad Gračanica je za potrebe sajamskog nastupa zakupio cijelu halu. Poseban fokus biće na kontaktima s privrednicima iz Turske, koja je partner i pokrovitelj ovogodišnjeg sajma.
3: Jako bitna za našu privredu, dakle, su ta informacija da ćemo imati mogućnost onih takozvanih B2B sastanaka naših privrednika sa privrednicima iz Turske, da bi oni ostvarili neke nove kontakte, da bi imali mogućnost saradnje.
2: Na ZEPS-u će Gračanicu direktno predstavljati 17 kompanija. Ipak drugi dan sajma biće prilika da se predstavi i šira privredna slika grada kroz prezentacije firmi koje neće imati vlastiti izlagački prostor. Tako će od posla čaršija biti predstavljena u svom punom kapacitetu.
4: Manje firme, start-up i tako dalje iz Gračanice će imati priliku da se predstave na tom sajmu kroz nekakve prezentacije i tako dalje. Tako da nije to samo tih 17 kompanija, nego planiramo predstaviti čitav niz kompanija. Naravno, pozivamo sve privrednike Gračanice da dođu, da nam se jave.
2: Da razloga za promociju ima, pokazuju i privredni pokazatelji. Na području Gračanice danas posluje gotovo 1500 aktivnih poslovnih subjekata. Najveći dio čine mala i srednja preduzeća, dok je prerađivačka industrija i dalje okosnica lokalne ekonomije. U ovom sektoru posluje gotovo 150 kompanija sa više od 4000 zaposlenih. Posebno mjesto zauzima izvoz. Gračaničke kompanije su tokom prošle godine na inostrana tržišta plasirale robu vrijednu više od 328 miliona maraka, što je gotovo 15% ukupnog izvoza Tuzlanskog kantona.
4: Mi smo i kao udruženje prilično zadovoljni sa radom naše privrede, pogotovo naših članica. Imamo kompanije koje stalno rastu, koje gdje imamo jedan zdravi rast, imamo nove kompanije, također to nam je cilj malo ove nove mlade kompanije da probamo malo podignuti, da im probamo omogućiti malo bolji i uspješan razvoj.
2: Zajednički nastup na ZEPS-u zato je i prilika da se domaće kompanije predstave potencijalnim partnerima, ali i da Gračanica potvrdi poziciju jednog od najznačajnijih privrednih centara Tuzlanskog kantona. Upravo danas potpisani ugovor tek je prvi korak ka novim poslovnim prilikama. Jer iza nastupa na sajmu ne stoji samo promocija, nego privreda koja godišnje na strana tržišta plasira robu vrijednu stotine miliona maraka i koja upravo kroz nove kontakte traži prostor za dalji razvoj.
1: kraju dnevnika, nažalost, jedna ne tako lijepa niti pozitivna situacija, ali nezaobilazna, složit će se građani i posjetitelji Tuzle kada se nađu u blizini rijeke Jale. Tuzla se u jeku turističke sezone može pohvaliti svojim

0: turističkim biserima, ali rijeka Jala iz godine u godinu u ovim vrelim ljetnim danima postaje izvor neugodnog mirisa. Tuzlaci koji žive uz njeno korito više ne mogu otvoriti prozore niti disati u vlastitim domovima. Vrijeme je da se u rješavanje problema ozbiljnije uključe nadležni, ali i struka. Sutra ćemo u našem programu od 16.30 čuti neke od ideja kako se problem može otkloniti, a do tada evo šta kažu oni koji žive pored Jale.
1: Strahota je, stanovi su ovdje blizu, gledate ove ovdje zgrade, ja ne znam kako oni prozore otvaraju. Razumijete, stvarno ekološki i nepodnošljivo.
2: Ali ja to ne osjetim u zgradi, ali ovam ove zgrade to užas. Nemam komentar.
3: Samo eto što u mene nije okrenuto prema Jali, prozor ili balkon, ali bez obzira, pogotovo našto kad se je vjetar, onda se čuje užas, a mora se otvoriti. Nema druge. Nemaš kad je ove vrućine, kad su bile 36, 37 i onda čovjek mora da otvori silom prilika, htjeo, ne htjeo. Grozno je, zaista.
4: To je problem koji je sistemski, on je 50 i više godina. Jela je potok praktično i sad kad dođe ovaj problem suša, izlivanje u nju, to mora da da taj efekat, nema druge. Tako ja vidim, a sad što vlast ne poduzima, to je već drugo pitanje.
5: Strahota je prijeći ovdje. Najljepše je da se ne dolazi ovdje, ali ne može. Kad prođete preko ovoga mosta, ovo je strašno. Mislim da bi nadležni trebali ovaj putem medija, putem svega, ako ne zna, imaju previše problema, ali da se ovo nekako dotiče, da bar on dođe ovdje da vide kako je. Najljepše se vidi na licu mjesta.
0: Odjavi podsjetimo i na činjenicu u kojoj mjeri nemar i enormno visoke temperature mogu ugroziti prirodu, naročito šume. Racionalno gospodarenje šumama tema su ovo sedmične emisije Aktuelno. Gost je jedan od vodećih stručnjaka za ekosistem šume, Refik Hodžić iz javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona. Emisija počinje u 20 sati. Do tad preporučujem vam pregled sportskih aktuelnosti i vremenske prognoze. Hvala za povjerenje.

0: Sport.
1: Košarkaši OKK Slobode su zvanično počeli pripreme za novu sezonu u kojoj Tuzlake ponovo očekuju nastupi u Ligi Bosne i Hercegovine i ABA Ligi 2. Na prvom treningu pojavilo se 14 od planiranih 16 igrača. Opravdano su izostali Asim Gutić, koji se trenutno nalazi na pripremama reprezentacije, te američko pojačanje Akili Binning, čiji je dolazak Sjedinjenih Američkih Država očekivan u narednim danima. Ekipi su priključena i tri igrača iz juniora, riječ o Ilhanu Vučinoviću, Danisu Odobašiću i Dariju Krajtmajeru. Šef stručnog štaba Slobode Marko Trbić zadovoljan je stanjem ekipe na početku priprema. Trener Tuzlaka očekuje da će ekipa vrlo brzo moći prijeći na ozbiljniji dio rada i početi sa uigravanjem. Sloboda je prošle sezone stigla do polufinala prvenstva Bosne i Hercegovine, a Trbić ne krije da se od ekipe u novoj sezoni očekuje dodatni iskorak. Tuzlaci će osim domaćeg prvenstva ponovo igrati ABA 2 ligu, gdje će biti u grupi sa Hercegovcem iz Gajdobre, Podgoricom, TFT-om i Šenčurom. Ambicije su polufinale domaćeg prvenstva, plasman u završnicu Kupa Bosne i Hercegovine i korak više u ABA 2 ligi. Tuzlaci će u novoj sezoni igrati po izmijenjenom sistemu ABA 2 lige, a trener Trbić smatra da će novi format biti povoljniji od prošlogodišnjeg. Kada je u pitanju proširenje domaće lige, trener Slobode je ipak oprezniji. Tuzlake u narednom periodu očekuje intenzivan rad, a uskoro ih očekuju i prve pripremne utakmice. 12. izdanje memorialnog rukometnog turnira Zajim Kobilica Pane Škrbić, koji se igra u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici, nakon duže vremena igraće se dva dana, 23. i 24. augusta. A igraće šest ekipa, potvrdio je to predsjednik rukometnog kluba Čelik Miroljub Filipović. Četiri ekipe učesnice su iz premijer lige Bosne i Hercegovine, Krivaja Zavidović i Sloga Doboj, Gradačac i Maglaj, dok su drugoligaši Domaćin i organizator Čelik te Donji Vakuf. U odnosu na

0: Protekle godine ovo je sigurno jedan iskorak prema nečem ozbiljnijim. Zenici treba ozbiljna rukometna priča, a kapaciteta sigurno ima. Zajim Kobilica je bio rukometaš čelika te reprezentacije Italije i Bosne i Hercegovine, a preminuo je u italijanskom Pratu, gdje je bio trener, te prije toga dugogodišnji igrač. Škrbić je bio zenički privrednik i sportski radnik, te dugogodišnji predsjednik rukometnih kluba Čelik Zenica.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.

U srijedu, 19. avgusta, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 27 do 33, na jugu do 35 stepeni. U četvrtak 20. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 30 do 36 stepeni. This one.

slijedi vremenska prognoza. U srijedu, 19. avgusta, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 27 do 33, na jugu do 35 stepeni. U četvrtak, 20. avgusta, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 30 do 36 stepeni.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.